inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Umoja wa Afrika umezitaka Chad na Sudan zijizuie kwenye mvutano wa mpaka. Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo amezindua mchakato wa mazungumzo ya kitaifa. Zimbabwe imesema inaweza kujifunza kutoka kwa China kuhusu usalama wa umiliki wa ardhi. Habari kamili. Umoja wa Afrika umetoa wito kwa pande zote zinazohusika na mvutano wa mpaka kati ya Chad na Sudan kujizuia na kutochukua hatua yoyote inayoweza kuongeza zaidi mvutano kati ya nchi hizo jirani. Taarifa iliyotolewa Jumatano na mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Bwana Mohamed Ali Yusuf inasema kwamba kiongozi huyo anafuatilia ripoti za mashambulizi ya anga yaliyofanywa kwenye ardhi ya Chad kutoka mkoa wa Ened East unaopakana na Sudan. Mashambulizi yanayohusiana na mgogoro unaoendelea nchini Sudan. Bwana Yusuf amesisitiza haja ya haraka ya kuchukua hatua zote za lazima ili kuzuia mgogoro wa Sudan usienee nje nchi hiyo. Bwana Yusuf amerejea ahadi ya Umoja wa Afrika ya kuheshimu mamlaka, umoja na ukamilifu wa ardhi kwa nchi zote wanachama, pamoja na kanuni ya kutovamia mipaka. Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amezindua mchakato wa mazungumzo ya kitaifa unaolenga kuhimiza amani, mshikamano wa kitaifa na ujenzi mpya wa taifa. Kwenye hotuba yake, Rais Tshisekedi aliuelezea mpango huo kama ni mchakato huru unaoongozwa na Wakongo kwa ajili ya Wakongo. Amesema mchakato huo utajumuisha mashauriano na sekta mbalimbali za nchi hiyo na viongozi fulani kutoka eneo hilo. Rais Tshisekedi amesema kamati ya maandalizi itaundwa kwa amri ya rais katika siku zijazo ili kuandaa mazungumzo hayo. Mpango huo unakuja wakati nchi hiyo inaendelea kukabiliana na msukosuko wa muda mrefu usalama katika sehemu ya mashariki, kuwepo kwa vikundi vingi vyenye silaha na mvutano wa mara kwa mara wa ardhi kati ya jamii. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Bwana Antonio Guterres ameeleza kusikitishwa na ukosefu wa ufuatiliaji wa kimataifa kwa mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kutoa wito wa dharura wa kuimarisha hatua husika. Amesema Ebola ni janga la kibinadamu linaloathiri familia na jamii kwa kiwango kikubwa, na huku wanawake na watoto wakiathirika zaidi. Hadi kufikia 25 Agosti, watu 5713 walikuwa wamethibitishwa kuambukizwa. Kati yao 2744 wamekufa na takriban wagonjwa wapya 500 wanaripotiwa kila wiki. Ameeleza kuwa ukosefu wa ufadhili na msaada wa kiutendaji vimeleta changamoto zaidi katika kukabiliana na janga hilo. Ametoa wito wa kuwa na dhamira ya pamoja kuchukua hatua kabla ya gharama ya kukabiliana na janga hilo kuwa kubwa zaidi. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limelaani vikali shambulizi lililofanywa Jumatatu dhidi ya walinzi wa amani wa Umoja wa Mataifa huko Sudani Kusini. Katika taarifa iliyotolewa na Baraza la Usalama, wajumbe wa baraza hilo wamelaani kwa uwazi na kwa maneno makali shambulizi la kikatili na la makusudi lililofanywa na watu wenye silaha dhidi ya msafara wa kikosi cha ulinzi cha tume ya Umoja wa Mataifa nchini Sudani Kusini katika jimbo la Jonglei nchini humo, na kusababisha vifo vya walinzi wawili wa amani na wengine 7 kujeruhiwa. Taarifa imesisitiza kuwa shambulizi dhidi ya walinzi wa amani wa Umoja wa Mataifa linaweza kuwa uhalifu wa kivita chini ya sheria ya kimataifa na kutaka uchunguzi wa kina, uwazi na haraka ufanyike. Wajumbe wa baraza hilo wamesisitiza kuwa waliohusika watatambuliwa na kufikishwa mahakamani bila kuchelewa, na kuonya kuwa kutoadhibiwa kwa washambuliaji hao hakukubaliki. Gazeti la New York Times la Marekani limeripoti kuwa Marekani inajiandaa kuwaondoa wanajeshi wapatao 200 wa Marekani kutoka Nigeria ifikapo mwishoni mwa mwezi Septemba mwaka huu. Gazeti hilo limesema timu ndogo ya wakufunzi wa Marekani na wachambuzi

0: uchambuzi wa ujasusi zinatarajiwa kubaki baada ya kikosi kikubwa kuondoka. Wanajeshi wa Marekani walitumwa kaskazini mashariki mwa Nigeria mwezi Februari, wiki chache baada ya Rais Donald Trump kuikosoa nchi hiyo kwa kushindwa kuwalinda Wakristo kutokana na mashambulizi ya kigaidi, ingawa Wakristo na Waislamu wote wamekuwa ni wahanga wa vurugu hizo. Ujumbe wa wanajeshi wa Marekani unaonekana kuwa na mafanikio kiasi. Waziri wa fedha, maendeleo ya uchumi na uwekezaji wa Zimbabwe, Bwana Mthuli Ncube, amesema Zimbabwe inaweza kujifunza kutoka kwa China kuhusu thamani ya kiuchumi ya ardhi ya kilimo kupitia hati salama inaweza kutumiwa na benki, inaweza kusajiliwa na inaweza kuhamishwa. Kwenye mkutano wa wadau wa ngazi ya juu kuhusu mageuzi ya umiliki wa ardhi uliofanyika huko Harare, Bwana Ncube amesema Zimbabwe inatakiwa kupiga hatua kutoka upatikanaji wa ardhi ya kawaida kuelekea matumizi kamili, endelevu na yenye tija kupitia umiliki salama. Ili kuimarisha faida za mpango wake wa mageuzi ya ardhi, Zimbabwe inatafuta kuimarisha mifumo ya usajili na umiliki wa ardhi ya kilimo, ikibadilisha hati za ukodishaji za miaka 99 na hati za umiliki zinazoweza kuhifadhiwa, kusajiliwa na kuhamishwa. Msichana wa Kenya, Miriam Acheng, amekuwa ni mmoja wa wanafunzi 15 walioingia fainali kwenye mashindano ya kimataifa ya Chinese Bridge yanayolenga kuibua na kufunza wanafunzi wenye uwezo mkubwa wa kutumia lugha ya Kichina duniani. Jacob Mogoa ameongea na Bi Miriam huko Nairobi kuhusu safari hiyo ya mashindano ya Kichina.
1: Naam, kwanza kabisa Miriam, na kupatia hongera sana kwa kufika katika 15 bora duniani. Kwanza, ulijisikiaje ulipojua kwamba umefanikiwa kufika hatua hiyo? Na vile vile pia ningependa utuambie safari yako katika mashindano haya ilikuwaje, kuanzia ulipoanza kushiriki hadi kufika fainali za dunia nchini China.
2: Nimefurahi sana competition hii. Tulikuwa tumejitayarisha kwa muda wa miezi 3. Alafu tulikuwa tunakaa na walimu siku baada ya siku, kutoka asubuhi hadi usiku, tukisoma kuhusu China, culture ya China, development ya China, kila kitu, historia. Nilipopata hiyo habari kwamba nimekuwa champion wa Kenya, nilikuwa nimefurahi sana. Halafu nikaenda China kuendelea na competition ya global. Sasa wakati hiyo sikukuwa hata nimefikiria naweza fika top 30.
1: Nafahamu kwamba ulishiriki pamoja na washiriki 157 kutoka nchi 137 duniani. Ushindani ulikuwa wa kiwango gani?
2: Competition ilikuwa gumu, maanake unapatana na mtu amesoma Chinese kutoka akiwa miaka 3. Mwingine amesoma Chinese miaka 10. Alafu wewe uko hapo umesoma Chinese miaka 2 unataka kucompete. So competition ilikuwa ngumu. Changamoto yangu kubwa ilikuwa ni kuandika na kusoma Chinese. Kama unavyojua Chinese, maandishi yake ni tofauti kidogo. Lakini nilikuwa na mwalimu wangu kila wakati. Tulikuwa tunakaa kila siku kusoma. Nafikiria kwa hii muda ya miezi 2.5, nimeweza kusoma Chinese mingi kuliko yenye nimesoma kwa miaka 2 yenye nimesomea Chinese. Kwa sababu tulikuwa tunasoma kila siku na mwalimu, na hata nilivyoenda China, walimu hawakuwa na mimi. Nilienda peke yangu, kila mtu alienda peke yake. Lakini nilikuwa naweza pigia mwalimu wangu saa yoyote na muuliza swali na ananijibu, as much as haikuwa time yake ya kazi.
1: Ningependa utueleze labda safari yako ya kujifunza lugha ya Kichina. Je, ulianza vipi mpaka ukaamua mimi wacha nianze kujifunza lugha ya Kichina?
2: Story yangu na lugha ya Kichina inaanza mbali. Ilianza nikiwa high school. Nikiwa high school form 1, kuna wakati nilikuwa holiday nika watch a certain movie on TV. Ilikuwa K24. Movie ya jioni. Ilikuwa inaitwa Imperial Doctor. Ilikuwa kuhusu kutibu nini nini na, lakini kutumia njia ya Kichina. Wakati hiyo nilikuwa nataka kukua daktari. So of course nilikuwa interested. Alafu after that nika maliza high school, nikaingia university. But before niingia university, a friend told me University of Nairobi unaweza soma lugha ya Kichina. Wakati hiyo nilikuwa nimefurahi, manake hii time yote nikiwa high school sikuwa nimeanza kuisoma bado, hata sikuwa nimefikiria kuanza kuisoma, but nilikuwa nimeanza kuangalia China kila upande. China wanakula chakula ina gani, wanavaa kivipi, barabara zao zinakaaje, nyumba zao zinakaaje. Nilikuwa nimesha kwa

0: interested about China overall. So niliposikia naweza soma lugha hiyo, nilikuwa nimefurahi sana. So nikaingia university, but the first 2 years I didn't actually start. Sikuanza kabisa kusoma Kichina kwa sababu nilikuwa nataka kufocus on my major, which is geospatial engineering. And then nikiwa third year, that is when I formally started learning Chinese.
1: Ukiwa mwanafunzi wa Confucius Institute katika chuo kikuu cha Nairobi, taasisi hiyo imechangia kwa kiasi gani katika mafanikio yako?
0: Taasisi ya Confucius imefanya makubwa kwa sababu katika hii competition yote ni taasisi ya Confucius imekuwa na mimi hand by hand all the way. Manake nilipoanza hii competition, tunahitaji kuwa na zile manguo za kufanya drumming, manguo za kuenda kufanya hiyo speech. Tunahitaji kufunzwa speech yako inafaa ikae aje. Tunahitaji kufunzwa unafaa uongee aje, hii umesema vibaya, hii umesema vizuri. Niseme tu kila kitu kuhusu mafanikio haya, taasisi ya Confucius iko embedded in it. So bado nitaendelea kusoma katika Confucius, nataka niendelee kusoma to the point that naweza ongea kama Mchina na hauwezi tofautisha.
1: Je, una ushauri wowote, ujumbe wowote labda kwa vijana ambao wangependa kujifunza lugha hii ya Kichina?
0: Nitawaambia tu neno moja, do exactly that. Ukitaka kuingia katika taasisi ya Confucius Institute kusoma Kichina ama kujisomea kivyako, hilo ni jambo mzuri, litakuletea mafanikio katika maisha yako. Manake wa China sahizi ndani ya Kenya wako na vitu mingi wanafanya, wako na makazi mingi, mafactories, hizi ma development projects. Ukijua hii lugha umefungua mlango mwingine katika future yako.
2: Asante sana Jacob kwa ripoti hiyo kutoka Nairobi. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Umoja wa Afrika umezitaka Chad na Sudan zijizuie kwenye mvutano wa mpaka kati ya nchi hizo mbili. Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amezindua mchakato wa mazungumzo ya kitaifa. Na waziri wa fedha, maendeleo ya uchumi na uwekezaji wa Zimbabwe, Bwana Mturi Nkube, amesema Zimbabwe inaweza kujifunza kutoka kwa China kuhusu usalama wa umiliki wa ardhi. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Njina Kimataifa. Msikilizaji, na sasa tunajiunga na wenzetu wa Nairobi kwa habari za uchumi na biashara.
3: Tanzania inatarajia kuongeza fursa za uwekezaji na kuboresha utendaji wa mashirika ya umma kupitia ushirikiano mpya na China katika usimamizi wa mali na mageuzi ya kampuni zinazomilikiwa na serikali. Ofisi ya msajili wa hazina iko katika hatua za mwisho kukamilisha mikataba miwili ya ushirikiano na tume ya usimamizi wa mali za serikali ya China pamoja na jumuiya ya China ya mageuzi na maendeleo ya mashirika CERDS. Msajili wa hazina ni Hema ya Mchichu amesema Tanzania inalenga kujifunza namna China ilivyotumia mashirika ya umma kuelekeza mitaji katika sekta za kimkakati na kuchochea ukuaji wa biashara na uchumi. Kwa upande wa biashara, ushirikiano huo unalenga kuongeza ufanisi wa mashirika, kuvutia uwekezaji na kuongeza thamani ya mali za serikali. Sekta zinazotajwa kuwa na fursa ni pamoja na usafirishaji, bandari, reli na anga. Fursa hizo zinahusisha upanuzi wa bandari ya Dar es Salaam, ufufuaji wa Tazara, uendelezaji wa bandari kavu, vituo vya mizigo pamoja na huduma za usafirishaji wa anga. Hali kadhalika, China imetajwa kuwa na nafasi katika uhamishaji wa teknolojia, ujenzi wa uwezo wa wataalamu na uendeshaji wa miundombinu. Hatua hiyo inatarajiwa kuongeza ushindani, ufanisi na mchango wa mashirika ya umma katika uzalishaji wa shughuli za kiuchumi na kibiashara nchini Tanzania. Serikali ya Kenya imeongeza udhibiti dhidi ya biashara haramu ya mitungi ya gesi ya kupikia LPG, huku ikilenga kupunguza hatari za usalama zinazotokana na shughuli zisizo rasmi. Waziri wa nishati na petroli Opiyo Wandayi amesema mamlaka zinashirikiana na polisi pamoja na kurugenzi ya upelelezi wa jinai DCI kubaini na kukamata mitungi inayojazwa kinyume cha sheria nchini Kenya. Amesema mitungi hiyo inapokamatwa hufuata taratibu za kisheria, ikiwemo kuhesabiwa na kuorodheshwa mbele ya mamlaka ya udhibiti wa nishati na petroli IPRA, polisi na waendeshaji husika. Serikali pia inapanga kuanzisha mfumo wa kufuatilia mitungi ya LPG katika mnyororo mzima wa usambazaji, ikiwemo kutumia namba maalum za utambulisho. Hatua hiyo inakuja wakati biashara ya LPG ikiendelea kukua nchini Kenya. Takwimu za IPRA

0: zinaonyesha matumizi yalifikia tani 1414861 kwa mwaka uliomalizikia Juni 2025, ongezeko la 15% kutoka tani 1360 mwaka 2023. Katika kipindi cha Julai hadi Disemba 2025, matumizi yaliongezeka kwa 14% hadi tani 251,425, ikionyesha kuendelea kukua kwa soko la gesi ya kupikia nchini Kenya. Sudan imeanza hatua za kufufua viwanda vilivyoathiriwa na vita, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kurejesha shughuli za biashara, kuongeza uzalishaji wa ndani na kuvutia uwekezaji kutoka ndani na nje ya nchi. Serikali imeweka mkazo katika kurejesha maeneo ya viwanda na kusaidia viwanda vilivyofungwa kuanza tena uzalishaji. Hatua hiyo inahusisha kuboresha huduma muhimu kama umeme, maji na barabara ili kuwezesha shughuli za uzalishaji na biashara. Takwimu zinaonyesha kuwa takriban viwanda 1800 vimeathirika kutokana na vita, huku mamia vikiwa vimeharibiwa kabisa. Serikali ya Sudan pia inalenga kuongeza uzalishaji wa bidhaa za ndani, kukuza mauzo ya nje na kuimarisha sekta binafsi. Hatua hiyo inatarajiwa kufungua fursa za biashara katika viwanda, kilimo, nishati, ujenzi na huduma za kifedha, huku uwekezaji ukitajwa kuwa muhimu katika kuharakisha kufufuka kwa uchumi wa Sudan. Na hatimaye Somalia imefungua milango kwa wawekezaji wa China baada ya kufanyika kwa mkutano wa biashara mjini Mogadishu. Zaidi ya kampuni 30 za China zilishiriki katika mkutano huo uliolenga kujadili fursa za biashara na uwekezaji katika sekta mbalimbali. Miongoni mwa maeneo yaliyotajwa ni miundombinu, kilimo, uvuvi, nishati, usafirishaji na viwanda. Serikali ya Somalia imesema ushirikiano huo unaweza kuongeza uzalishaji wa ndani, kuimarisha biashara na kufungua fursa za ajira kwa wananchi. Somalia pia inalenga kutumia uwekezaji wa China kuboresha miundombinu na kuongeza uwezo wa sekta binafsi kushiriki katika uchumi. Kwa upande wa wawekezaji, soko la Somalia linaonekana kuwa na fursa katika sekta zinazohitaji mitaji, teknolojia na utaalamu. Serikali imesema inaendelea kuboresha mazingira ya biashara ili kuvutia mitaji zaidi kutoka nje. Ushirikiano huo unatarajiwa kuongeza biashara kati ya Somalia na China na kusaidia nchi hiyo kuimarisha nafasi yake katika biashara ya kikanda na kimataifa. Mimi ni Simiu Wanjala.
1: Ni habari za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi. Tunagokio pande mwingine, msikilizaji, tunaangalia basi jinsi polisi wa China wanavyofuatiliwa kwenye mitandao ya kijamii kutokana na umahiri wao kwenye kazi, kama tunavyochambuliwa na Caroline Nasoro.
2: Video ya afisa polisi maalum wa China akiwasaidia watalii kupiga picha hivi karibuni imesambaa kwenye mitandao ya kimataifa ya kijamii. Jambo hili lilitokea wakati wa sikukuu ya kitaifa ya China mwaka jana. Wakati huo, uwanja wa Agosti Mosi huko Nanchang ulikuwa umejaa watu, na afisa mmoja wa polisi maalum alikuwa amesimama juu na aliwasaidia watalii kupiga picha mmoja baada ya mwingine. Hakuna mtu aliyetarajia kwamba video hii ingepakiwa hivi karibuni kwenye mitandao ya kijamii ya nje ya nchi na kuzua mjadala kuhusu jinsi polisi wanavyopaswa kuwa. Kwenye mitandao ya kijamii, mtu anayejiita @KevinCasley aliandika, "Sio polisi wote ni wapumbavu, baadhi ya polisi ni wa China." Maoni haya yalikubaliwa mara 770. Mwanamtandao mwingine alisema, "Ukipata fursa ya kusafiri nchini China, unaweza kuwa na imani nao kabisa kwa sababu wao ni polisi wa watu." Hii si mara ya kwanza polisi wa China kupata umaarufu mtandaoni. Mwezi Machi mwaka huu, video ya maafisa wa polisi wa China wakiwa wamewakitisha watoto juu ya paa la gari la polisi ili kutazama maonesho ilisambaa kwenye mitandao ya kimataifa ya kijamii. Katika video hiyo, maafisa wa polisi walikuwa wanawaweka watoto mmoja baada ya mwingine juu ya paa la gari la polisi, wakihakikisha wamekaa kwa salama na kutazama maonesho. Watoto walifurahi sana na maafisa waliwaangalia kwa uvumilivu ili kuwazuia wasianguke, huku pia wakilinda utulivu na usalama. Video hiyo ilisambaa sana mtandaoni. Wengi walitoa maoni kwamba wanashangazwa na huruma ya polisi wa China. Baadhi ya wanamtandao wa Marekani walisema kwamba katika nchi zao, watoto hufundishwa tangu utotoni kukaa mbali na magari ya polisi, na polisi hawawezi kufanya jambo kama hilo. Kwa nini basi vitendo hivi vinavyochukuliwa kuwa vya kawaida kwa polisi wa China vinasababisha mshangao mkubwa miongoni mwa watumiaji wa mitandao duniani? Tarehe 24 mwezi Januari mwaka huu, huko Minneapolis, Minnesota, nchini Marekani, Alex Pretty mwenye umri wa miaka 37 alipigwa risasi na kuuawa barabarani na maafisa wa polisi wakati wa maandamano dhidi ya uhamiaji na utekelezaji wa hatua za forodha. Hili lilikuwa tukio la pili katika jiji hilo ndani ya siku 18 baada ya kesi ya Renee Good, ambapo maafisa wa kutekeleza sheria walimpiga risasi na kumuua. Pretty alikuwa mfanyakazi shujaa wa afya wa mstari wa mbele wakati wa janga la COVID-19. Katika jiji hilo hilo, tarehe 25 mwezi Mei mwaka 2020, George Floyd alikamatwa kwa madai ya kutumia pesa bandia. Afisa mmoja wa polisi alipiga magoti shingoni mwake kwa zaidi ya dakika 8, ambapo Floyd alisikika akilalamika akisema, "Siwezi kupumua," kabla ya kupoteza fahamu na kufariki katika chumba cha dharura hospitalini. Kuanzia Floyd hadi Pretty, ukatili wa polisi nchini Marekani unaonekana kama laana isiyoepukika nchini humo. Wakati huo huo, ripoti ya usalama wa dunia ya mwaka 2025 iliyotolewa na shirika la Gallup inaonyesha kwamba China ni moja ya nchi salama zaidi duniani. Viashiria mbalimbali vya usalama wa jamii vya China vinaongoza nchi zote kuu za magharibi. Nchini China, zaidi ya 99% ya maafisa wa polisi hawabebi bastola wakati wanapotekeleza majukumu yao. Usalama wa China ni matunda ya kazi hodari za polisi, na pia unatokana na utawala wa China ambao unazingatia zaidi watu.
1: Asante sana Caroline kwa uchambuzi huo. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Tunagukia upande mwingine, msikilizaji, tukiangalia wasikilizaji wetu wamekuwa na maoni gani kupitia moja kati ya mada tulizowawekea kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Na msikilizaji, kuna kamtindo kameibuka kwenye baadhi ya maeneo katika nchi za Afrika Mashariki. Kana kusema kwamba kuna mabinti wanapenda kuwa wake wadogo. Hali hii inatokana na imani kwamba wanaume waliooa wanakuwa wamekomaa na wanaweza kujiheshimu na hata kuwaheshimu wanawake. Hii tabia imeenda mbali, kana kwamba baadhi ya mabinti akikupenda hata kama ukimwambia kwamba wewe una mke, basi anaishia kukuuliza unavyoniona mkeo kanizidi nini hasa. Basi msikilizaji, hii ndio mada na sababu ni nini. Niko hapa na mwenzangu Pili Mwenye, lakini kwanza tuangalie maoni ya waliotoa maoni. Wa kwanza huyu ni BFN Mwanamwaka, anasema kwamba baadhi ya wanawake wanatafuta wanaume waliopo vizuri kiuchumi. Wanaume waliopo vizuri kiuchumi wengi wana zaidi ya umri wa miaka 35 na wengi wao tayari wana familia. The Icebreaker anasema kwamba hiyo ni dalili ya maisha kuwa magumu kwa upande wa hao wanawake. Ni sawa na mtu anayepigwa na jua kali, akiona kivuli tu ni lazima ajipumzishe kivulini. Grace Mwehunda anasema kwamba mwanaume aliye kwenye ndoa, wanawake wengi wanamuona yeye ni ishara ya uwajibikaji. Mawardat anasema kwamba wewe unajijua una mke, huko nje unatafuta nini hasa? Huu ni mwendo tu wa kubanana hadi kieleweke. Ana Maria Lepo anasema kwamba ukiona mwanamke amekuganda sana, basi ujue kaona kwamba wewe una heshima, unajiheshimu, una hela, na kama huna hela basi una future nzuri. Hayo msikilizaji ndio maoni ya wasikilizaji wetu. Niko na mwenzangu hapa Pili Mwenye. Pili, umesikia maoni ya wasikilizaji?
3: Nimesikia maoni, lakini nikirudi kwenye mada kwamba wanawake wamesema kwamba mabinti
1: sasa hivi
3: wanapenda
1: kuwa na wanaume ambao wameoa.
3: Na unajua, kwa sababu hapo tukizungumzia kuhusu kuoa, mara nyingi inakuwa wanaume ambao labda sio kwamba ametoka kuoa leo tu au ametoka kuoa jana alafu binti akamngangania huyo huyo. Mimi nafikiri kuna kitu ambacho wanaangalia. Unajua, wanasema kwamba kuna theory ambayo mara nyingi nani hata wewe Fadhili pia huwa unaizungumzia kwamba mwanamke kama ana miaka 35 basi pale anakuwa tayari ameshamachua, lakini mwanamume ambaye ana miaka 35 anakuwa bado mdogo. Yani hajamachua kilinganisha, hajapevuka ukilinganisha na mwanamke kwa umri ule ule. Kwa hiyo tukiangalia kwa mtazamo sasa huo wa jumla ni kwamba wanaume mara nyingi wanachelewa kukua, yani kupevuka kiakili, huwa wanachelewa, hiyo moja. Lakini kwa wale ambao tayari wameshakaa kwenye ndoa, bila shaka unajua ndoa ni majaribu, yani kama unaingia kwenye majaribio pale kwenye chuo. Kwa hiyo tayari unakuwa kama tuseme kiunzi kimoja tayari umeshakivuka. Yani ni mtu ambaye unaweza ukajaribiwa na ukajaribika. Lakini sasa kwa yule ambaye kijana hajaingia kwenye ndoa, alafu kijana bado mdogo, unajua kumwamini ndo sasa ndo pale tunaporudi kwenye ule msemo kwamba ndoa ni kuingiza mkono gizani. Huwezi kujua utapata nini. Lakini kwa wale ambao mababa sasa wameshaoa, sio kwamba labda wanawake wanania au hivi visichana vinania kuvunja ndoa. Hapana, sasa hivi wameshaona vijana wa rika lao ni kwamba hawana labda hawajakuwa. Kwa hiyo hawatoweza yani kukaa kupanga na hususan ukimkuta msichana ambaye labda anajitambua, ana akili zake na anajitambua kwamba yeye anachotaka maisha, hataki mambo ya lele mamba, mchezo mchezo. Vijana wengi bado wana imani zile kwa, sasa unaona imegeuka, na hata kwa wavulana pia na wenyewe wanakwenda kutafuta minani mishangazi. Wanaona kwamba mishangazi yenyewe akili zao tayari zimeshamachua, wameshapevuka kiakili. Kwa hiyo wanajua kwamba nini wanataka, nini hawataki, na wanafanya nini wanajua na hawataki kufanya nini. Kwa hiyo mimi nafikiri hii sasa hivi hata kwenye wasichana ama wavulana wadogo wameona kwamba kwenye maisha sio kwamba unakurupuka tu unaingia, labda kama unataka ile ku have fun na mtu, hiyo ni kawaida, utakuwa tu na mwanamume siku mbili tatu, lakini kama unataka kuanzisha naye maisha labda unaweza kufocus huko.
1: Sasa hawa vijana ambao wanakwenda kwa mishangazi, utaanzisha maisha gani na hilo lishangazi?
3: Wanaanzisha na tena basi huwa wanapendwa kwa sababu wanadekezwa,
1: wanatumikishwa.
3: Lakini kwa upande wa wavulana ambao wana mitazamo hiyo, mimi kama mtoto wangu nisingemshauri, kwa sababu bado unajua hata sisi wanawake bado tunaufagilia ule mfumo dume, japo tunaupigia vita, lakini tunao kidogo mioni mwetu kwamba mwanaume ndio ambaye,
1: kama binti yako akiamua kuwa na mwanaume ambaye ana mke, ana familia, utavumilia.
3: Hapana, lakini mimi ninachotaka binti yangu atafute mwanamume ambaye amekuwa matured kiakili, sio anakwenda kutafuta mtoto wa miaka 20. Miaka 20 hata bado hajamaliza kunyonya vizuri, unajua kwa mama yake. unajua sisi wa mama huwa mtoto wa miaka 20 bado tunamuona mchanga kwetu sisi. Kwa hata bado hajamaliza kunyonya vizuri kwa mama yake. Kwa hiyo huwezi ukaenda ukatafuta nikamwachia binti yangu kwa mtoto kama yule. Lakini ameniletea labda yeye ana miaka 25 akaniletea kijana na miaka labda 30. Wamepishana kama umri labda miaka 3, 4, 5 hapo sawa. Lakini wakiwa umri sawa tena wote wana miaka chini huko.
1: Hapo unakuwa na wasiwasi. Itakuwa ni mtoto kama mwa mtoto.
3: Itakuwa sasa ananiletea ulezi mwingine. Manake hapa sijamaliza kumlea yeye, alafu ananiletea tena na ulezi mwingine.
1: Asante Pili Mwinyi kwa uchambuzi wa maoni ya wasikilizaji. Msikilizaji, basi ukipenda kushiriki kwenye kutoa maoni, usisahau kutembelea ukurasa wetu wa Facebook. Na sasa umewadia wakati wa Weledi wa China.
4: Zi yue xue er shi qi zhi bu yi yue
5: xue er shi qi zhi bu yi yue hu 有朋自远方来不亦乐乎.
6: Nataka kujifunza Kichina.
7: Nataka kuijua China.
8: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
7: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China kita

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
1: 您现在收听的是中国国际广播电台。
2: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
3: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari ila kwanza ni muhtasari wake. Umoja wa Afrika wazitaka Chad na Sudan kujizuia kwenye mvutano wa mpaka. DRC yazindua chanjo ya Ebola ya mfumo wa matumizi kwa watu walio hatarini. Na wakazi wote na watalii walioathirika kwenye maporomoko ya matope Shizan wahamishwa. Habari kamili. Umoja wa Afrika umetoa wito kwa pande zote zinazohusika na mvutano wa mpaka kati ya Chad na Sudan kujizuia na kutochukua hatua yoyote inayoweza kuongeza zaidi mvutano kati ya nchi hizo jirani. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Jumatano, mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Mohamed Ali Yusuf anafuatilia ripoti za mashambulizi ya anga yaliyofanywa kwenye ardhi ya Chad katika mkoa wa Ennedi East unaopakana na Sudan ambayo yanahusiana na mgogoro unaoendelea nchini Sudan. Bwana Yusuf amesisitiza haja ya haraka ya kuchukua hatua zote za lazima ili kuzuia mgogoro wa Sudan usienee nje ya nchi hiyo. Bwana Yusuf amerejea ahadi ya Umoja wa Afrika ya kuheshimu mamlaka, umoja na ukamilifu wa ardhi kwa nchi zote wanachama, pamoja na kanuni ya kutovamia mipaka. Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jana alizindua mchakato wa mazungumzo ya kitaifa unaolenga kuhimiza amani, mshikamano wa kitaifa na ujenzi mpya wa taifa. Katika hotuba yake, Rais Tshisekedi aliuelezea mpango huo kama mchakato huru unaoongozwa na Wakongo kwa ajili ya Wakongo. Alisema mchakato huo utajumuisha mashauriano na sekta mbalimbali za nchi hiyo na viongozi fulani kutoka eneo hilo. Rais Tshisekedi alisema kamati ya maandalizi itaundwa kwa amri ya rais katika siku zijazo ili kuandaa mazungumzo hayo. Mpango huo unakuja wakati nchi hiyo inaendelea kukabiliana na msukosuko wa muda mrefu wa usalama katika sehemu ya mashariki, kuwepo kwa vikundi vingi vyenye silaha na mivutano ya mara kwa mara ya ardhi na kati ya jamii. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Alhamisi ilizindua chanjo ya Ebola ya Ervebo chini ya mfumo wa matumizi kwa watu walio hatarini katika jimbo la kaskazini mashariki mwa Tshopo, huku nchi hiyo ikiongeza juhudi za kudhibiti mlipuko unaoendelea wa virusi vya Ebola vya Bundibugyo. Waziri wa Afya wa DRC Roger Kamba alizindua rasmi chanjo hiyo huko Kisangani, mji mkuu wa mkoa wa Tshopo, huku wafanyakazi wa huduma ya afya na walio mstari wa mbele wakiwa miongoni mwa makundi ya kwanza kupokea chanjo hiyo. Kamba amesema wameamua kutumia chanjo ya Ervebo ili kuwalinda kwanza wale walio mstari wa mbele, yani watu wa huduma za afya, lakini pia watu ambao wamekuwa wakiwasiliana na wagonjwa, akieleza kuwa zaidi ya dozi 50,000 za Ervebo zimepokelewa. Wizara ya Afya ilisema kwenye mtandao wake wa X kwamba uzinduzi huo ulikuwa hatua muhimu katika mwitikio wa Ebola, ikibainisha kuwa chanjo hiyo itaimarisha hatua zilizopo zinazolenga kulinda jamii, kuvunja minyororo ya maambukizi na kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huo. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, pia kilithibitisha katika mkutano na wanahabari Alhamis kwamba chanjo ya kinga imeanza Kisangani.

0: Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limelaani vikali shambulizi lililofanyika Jumatatu dhidi ya walinda amani wa umoja huo nchini Sudan Kusini. Katika taarifa iliyotolewa na Baraza la Usalama, wajumbe wa baraza hilo wamelaani kwa uwazi na kwa maneno makali shambulizi la kikatili na la makusudi lililofanywa na watu wenye silaha dhidi ya msafara wa kikosi cha ulinzi cha tume ya Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini, katika jimbo la Jonglei nchini humo, na kusababisha vifo vya walinzi wawili wa amani na wengine 7 kujeruhiwa. Taarifa imesisitiza kuwa shambulizi dhidi ya walinzi wa amani wa Umoja wa Mataifa linaweza kuwa uhalifu wa kivita chini ya sheria ya kimataifa na kutaka uchunguzi wa kina, wa wazi na wa haraka. Wajumbe wa baraza hilo wamesisitiza kuwa waliohusika watatambuliwa na kufikishwa mahakamani bila kuchelewa, na kuonya kuwa kutoadhibiwa kwa washambuliaji hao hakukubaliki. Uzalishaji wa umeme katika kituo pekee cha nishati ya nyuklia nchini Afrika Kusini umeongezeka hadi 70% baada ya uzalishaji wake kupungua kutokana na malundo ya dagaa waliokufa katika eneo lake la upokeaji wa maji ya bahari. Shirika la umeme la taifa la Afrika Kusini, Eskom, lilinukuliwa na vyombo vya habari vya nchi hiyo likisema katika taarifa yake ya Jumatano kwamba limeongeza uzalishaji salama katika kitengo cha Koeberg 1 kwa 70% baada ya awali uzalishaji huo kupunguzwa hadi 50% kama tahadhari ya kawaida ya usalama. Eskom ilisema marekebisho yaliyodhibitiwa yalifuatia pampu ya kupozea kujizima yenyewe kutokana na mlundiko wa vitu vya baharini vilivyojikusanya katika eneo la upokeaji wa maji ya bahari. Shirika hilo limeeleza kuwa ongezeko hilo linakuja huku dagaa wakizidi kufa kando ya pwani ya kusini magharibi na magharibi, ambayo iko chini ya uchunguzi wa mashirika mbalimbali kama ilivyobainishwa katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyotolewa na Wizara ya Misitu, Uvuvi na Mazingira. Gazeti la New York Times Marekani limeripoti kuwa Marekani inajiandaa kuwaondoa wanajeshi wapatao 200 wa Marekani nchini Nigeria ifikapo mwishoni mwa Septemba mwaka huu. Gazeti hilo limesema timu ndogo za wakufunzi wa Marekani na wachambuzi wa ujasusi zinatarajiwa kubaki baada ya kikosi kikubwa kuondoka. Wanajeshi wa Marekani walitumwa kaskazini mashariki mwa Nigeria mwezi Februari, wiki chache baada ya Rais Donald Trump kuikosoa nchi hiyo kwa kushindwa kuwalinda Wakristo kutokana na mashambulizi ya kigaidi, ingawa Wakristo na Waislamu wote wamekuwa wahanga wa vurugu hizo. Ujumbe wa wanajeshi wa Marekani unaonekana kuwa na mafanikio kiasi. Msichana wa Kenya Miriam Achieng amekuwa mmoja wa wanafainali 15 katika mashindano ya kimataifa ya daraja la Kichina yanayolenga kuibua na kukuza wanafunzi wenye uwezo wa kutumia lugha ya Kichina duniani. Jacob Mogoa ameongea na Bi Mariam mjini Nairobi kuhusu safari hiyo ya mashindano ya Kichina.
1: Naam, kwanza kabisa Miriam, na kupatia hongera sana kwa kufika katika 15 bora duniani. Kwanza, ulijisikiaje ulipojua kwamba umefanikiwa kufika hatua hiyo? Na vile vile pia ningependa utuambie safari yako katika mashindano haya ilikuwaje, kuanzia ulipoanza kushiriki hadi kufika fainali za dunia nchini China.
2: Nimefurahi sana competition hii. Tulikuwa tumejitayarisha kwa muda wa miezi 3. Alafu tulikuwa tunakaa na walimu siku baada ya siku, kutoka asubuhi hadi usiku, tukisoma kuhusu China, culture ya China, development ya China, kila kitu, historia. Nilipopata hiyo habari kwamba nimekuwa champion wa Kenya, nilikuwa nimefurahi sana. Halafu nikaenda China kuendelea na competition ya global. Sasa wakati hiyo sikukuwa hata nimefikiria naweza fika top 30.
1: Nafahamu kwamba ulishiriki pamoja na washiriki 157 kutoka nchi 137 duniani. Ushindani ulikuwa wa kiwango gani?
2: Competition ilikuwa gumu, maanake unapatana na mtu amesoma Chinese kutoka akiwa miaka 3. Mwingine amesoma Chinese miaka 10. Alafu wewe uko hapa umesoma Chinese miaka 2 unataka kucompete. So competition ilikuwa ngumu. Changamoto yangu kubwa ilikuwa ni kuandika na kusoma Chinese. Kama unavyojua Chinese maandishi yake ni tofauti kidogo. Lakini nilikuwa na mwalimu wangu kila wakati. Tulikuwa tunakaa kila siku kusoma. Nafikiria kwa hii muda ya miezi miwili na nusu, nimeweza kusoma Chinese mingi kuliko yenye nimesoma kwa miaka miwili yenye nimesomea Chinese. Kwa sababu tulikuwa tunasoma kila siku na mwalimu, na hata nilivyoenda China, walimu hawakuwa na mimi, nilienda peke yangu, kila mtu alienda peke yake. Lakini nilikuwa naweza pigia mwalimu wangu saa yoyote, namuuliza swali na ananijibu, as much as haikuwa time yake ya kazi.
1: Ningependa utueleze labda safari yako ya kujifunza lugha ya Kichina. Je, ulianza vipi mpaka ukaamua mimi wacha nianze kujifunza lugha ya Kichina?
2: Story yangu na lugha ya Kichina inaanza mbali. Ilianza nikiwa high school. Nikiwa high school form 1. Kuna wakati nilikuwa holiday, nika watch a certain movie on TV. Ilikuwa K24. Movie ya jioni. Ilikuwa inaitwa Imperial Doctor. Ilikuwa kuhusu kutibu nini nini na, lakini kutumia njia ya Kichina. Wakati hiyo nilikuwa nataka kukua daktari. So of course nilikuwa interested. Alafu after that nika maliza high school, nikaingia university. But before niingia university, a friend told me University of Nairobi unaweza soma lugha ya Kichina. Wakati hiyo nilikuwa nimefurahi, manake hii time yote nikiwa high school sikuwa nimeanza kuisoma bado, hata sikuwa nimefikiria kuanza kuisoma, but nilikuwa nimeanza kuangalia China kila upande. China wanakula chakula ina gani, wanavaa kivipi, barabara zao zinakaaje, nyumba zao zinakaaje. Nilikuwa nimeshakuwa interested about China overall. So niliposikia naweza soma lugha hiyo, nilikuwa nimefurahi sana. So nikaingia university, but the first 2 years I didn't actually start. Sikuanza kabisa kusoma Kichina kwa sababu nilikuwa nataka kufocus on my major, which is geospatial engineering. And then nikiwa third year, that is when I formally started learning Chinese.
1: Ukiwa mwanafunzi wa Confucius Institute katika chuo kikuu cha Nairobi, taasisi hiyo imechangia kwa kiasi gani katika mafanikio yako?
2: Taasisi ya Confucius imefanya makubwa. Kwa sababu katika hii competition yote, ni taasisi ya Confucius imekuwa na mimi hand by hand all the way. Manake nilipoanza hii competition, tunahitaji kuwa na zile manguo za kufanya drumming, manguo za kuenda kufanya hiyo speech. Tunahitaji kufunzwa speech yako inafaa ikae aje. Tunahitaji kufunzwa unafaa uongee aje, hii umesema vibaya, umesema vizuri. Niseme tu kila kitu kuhusu mafanikio haya, taasisi ya Confucius iko embedded in it. So bado nitaendelea kusoma katika Confucius, nataka niendelee kusoma to the point that naweza ongea kama Mchina na hauwezi tofautisha.
1: Je, una ushauri wowote, ujumbe wowote labda kwa vijana ambao wangependa kujifunza lugha hii ya Kichina?
2: Nitawaambia tu neno moja. Do exactly that. Ukitaka kuingia katika taasisi ya Confucius Institute kusoma Kichina ama kujisomea kivyako, hilo ni jambo nzuri, litakuletea mafanikio katika maisha yako. Manake wa China sahizi ndani ya Kenya wako na vitu mingi wanafanya, wako na makazi mingi, mafactories, hizi ma development projects. Ukijua hii lugha, umefungua mlango ingine katika future yako.
0: Na mamlaka za mkoa unaojiendesha wa Shizan nchini China zimesema Alhamis kwamba wakazi walioathirika na maporomoko ya matope katika kaunti ya Girong wamepewa makazi mapya na watalii wote waliokwama wamehamishwa. Jumla ya wanakijiji na wafanyakazi wa ujenzi 499 wote wamepatiwa mahali pa kujistiri pasavyo. Wakati huo huo, watalii 555 walioathirika walihamishwa chini ya uratibu wa mamlaka za utamaduni na utalii, na hakuna mtalii aliyekwama. Wizara ya Rasilimali za Maji ya China Alhamis ilianza kutoa mwitikio wa dharura wa mafuriko wa ngazi ya 4 mkoani humo, huku kizuizi cha ziwa kilichojiunda baada ya maporomoko ya matope kutokea katika bandari ya mpakani ya Girong kikikabiliwa na hatari kubwa ya kuvunjika na kupeleka maji ya mafuriko chini ya mto. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Umoja wa Afrika wazitaka Chad na Sudan kujizuia kwenye mvutano wa mpaka. DRC yazindua chanjo ya Ebola chini ya mfumo wa matumizi kwa watu walio hatarini. Na wakazi wote na watalii

0: walioathirika kwenye maporomoko ya matope Shizan wahamishwa. Mwisho wa taarifa ya habari.
1: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: various social media, you know, so then really open up the channels for people to be able to get what China is about, right? Instead of looking at Fox News or reading New York Times and think China is going to collapse tomorrow. A big applause to you for doing the kinds of work to build the bridges, to build the mutual, you know, understanding.
1: And you as well. I mean, living as a professor in the United States and teaching the realities of global economics and China's economy, I think you're building a lot of very important bridges. Thank you so much for your time today, Dr. Yan Liang.
0: Well, it has been my great pleasure. Nice chatting with you.
2: It's 8 p.m.
3: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
4: 您现在收听的是中国国际广播电台。
2: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari ila kwanza ni muhtasari wake. Umoja wa Afrika wazitaka Chad na Sudan kujizuia kwenye mvutano wa mpaka. DRC yazindua chanjo ya Ebola ya mfumo wa matumizi kwa watu walio hatarini. Na wakazi wote na watalii walioathirika kwenye maporomoko ya matope Shizan wahamishwa. Habari kamili. Umoja wa Afrika umetoa wito kwa pande zote zinazohusika na mvutano wa mpaka kati ya Chad na Sudan kujizuia na kutochukua hatua yoyote inayoweza kuongeza zaidi mvutano kati ya nchi hizo jirani. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Jumatano, mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Mohamed Ali Yusuf anafuatilia ripoti za mashambulizi ya anga yaliyofanywa kwenye ardhi ya Chad katika mkoa wa Ennedi East unaopakana na Sudan ambayo yanahusiana na mgogoro unaoendelea nchini Sudan. Bwana Yusuf amesisitiza haja ya haraka ya kuchukua hatua zote za lazima ili kuzuia mgogoro wa Sudan usienee nje ya nchi hiyo. Bwana Yusuf amerejea ahadi ya Umoja wa Afrika ya kuheshimu mamlaka, umoja na ukamilifu wa ardhi kwa nchi zote wanachama, pamoja na kanuni ya kutovamia mipaka. Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jana alizindua mchakato wa mazungumzo ya kitaifa unaolenga kuhimiza amani, mshikamano wa kitaifa na ujenzi mpya wa taifa. Katika hotuba yake, Rais Tshisekedi aliuelezea mpango huo kama mchakato huru unaoongozwa na Wakongo kwa ajili ya Wakongo. Alisema mchakato huo utajumuisha mashauriano na sekta mbalimbali za nchi hiyo na viongozi fulani kutoka eneo hilo. Rais Tshisekedi alisema kamati ya maandalizi itaundwa kwa amri ya rais katika siku zijazo ili kuandaa mazungumzo hayo. Mpango huo unakuja wakati nchi hiyo inaendelea kukabiliana na msukosuko wa muda mrefu wa usalama katika sehemu ya mashariki, kuwepo kwa vikundi vingi vyenye silaha na mivutano ya mara kwa mara ya ardhi na kati ya jamii. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Alhamisi ilizindua chanjo ya Ebola ya Ervebo chini ya mfumo wa matumizi kwa watu walio hatarini katika jimbo la kaskazini mashariki mwa Tshopo, huku nchi hiyo ikiongeza juhudi za kudhibiti mlipuko unaoendelea wa virusi vya Ebola vya Bundibugyo. Waziri wa Afya wa DRC Roger Kamba alizindua rasmi chanjo hiyo huko Kisangani, mji mkuu wa mkoa wa Tshopo, huku wafanyakazi wa huduma ya afya na walio mstari wa mbele wakiwa miongoni mwa makundi ya kwanza kupokea chanjo hiyo. Kamba amesema wameamua kutumia chanjo ya Ervebo ili kuwalinda kwanza wale walio mstari wa mbele, yani watu wa huduma za afya, lakini pia watu ambao wamekuwa wakiwasiliana na wagonjwa, akieleza kuwa zaidi ya dozi 50,000 za Ervebo zimepokelewa. Wizara ya Afya ilisema kwenye mtandao wake wa X kwamba uzinduzi huo ulikuwa hatua muhimu katika mwitikio wa Ebola, ikibainisha kuwa chanjo hiyo itaimarisha hatua zilizopo zinazolenga kulinda jamii, kuvunja minyororo ya maambukizi na kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huo. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, pia kilithibitisha katika mkutano na wanahabari Alhamis kwamba chanjo ya kinga imeanza Kisangani. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limelaani vikali shambulizi lililofanyika Jumatatu dhidi ya walinda amani wa umoja huo nchini Sudan Kusini. Katika taarifa iliyotolewa na Baraza la Usalama, wajumbe wa baraza hilo wamelaani kwa uwazi na kwa maneno makali shambulizi la kikatili na la makusudi lililofanywa na watu wenye silaha dhidi ya msafara wa kikosi cha ulinzi cha tume ya Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini, katika jimbo la Jonglei nchini humo, na kusababisha vifo vya walinzi wawili wa amani na wengine 7 kujeruhiwa. Taarifa imesisitiza kuwa shambulizi dhidi ya walinzi wa amani wa Umoja wa Mataifa linaweza kuwa uhalifu wa kivita chini ya sheria ya kimataifa na kutaka uchunguzi wa kina, wa wazi na wa haraka. Wajumbe wa baraza hilo wamesisitiza kuwa waliohusika watatambuliwa na kufikishwa mahakamani bila kuchelewa, na kuonya kuwa kutoadhibiwa kwa washambuliaji hao hakukubaliki. Uzalishaji wa umeme katika kituo pekee cha nishati ya nyuklia nchini Afrika Kusini umeongezeka hadi asilimia 70 baada ya uzalishaji wake kupungua kutokana na malundo ya dagaa waliokufa katika eneo lake la upokeaji wa maji ya bahari. Shirika la umeme la taifa la Afrika Kusini, Eskom, lilinukuliwa na vyombo vya habari vya nchi hiyo likisema katika taarifa yake ya Jumatano kwamba limeongeza uzalishaji salama katika kitengo cha Koeberg 1 kwa asilimia hadi 70 baada ya awali uzalishaji huo kupunguzwa hadi asilimia 50 kama tahadhari ya kawaida ya usalama. Eskom ilisema marekebisho yaliyodhibitiwa yalifuatia pampu ya kupozea kujizima yenyewe kutokana na mlundiko wa vitu vya baharini vilivyojikusanya katika eneo la upokeaji wa maji ya bahari. Shirika hilo limeeleza kuwa ongezeko hilo linakuja huku dagaa wakizidi kufa kando ya pwani ya kusini magharibi na magharibi, ambayo iko chini ya uchunguzi wa mashirika mbalimbali kama ilivyobainishwa katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyotolewa na Wizara ya Misitu, Uvuvi na Mazingira. Gazeti la New York Times Marekani limeripoti kuwa Marekani inajiandaa kuwaondoa wanajeshi wapatao 200 wa Marekani nchini Nigeria ifikapo mwishoni mwa Septemba mwaka huu. Gazeti hilo limesema timu ndogo za wakufunzi wa Marekani na wachambuzi wa ujasusi zinatarajiwa kubaki baada ya kikosi kikubwa kuondoka. Wanajeshi wa Marekani walitumwa kaskazini mashariki mwa Nigeria mwezi Februari, wiki chache baada ya Rais Donald Trump kuikosoa nchi hiyo kwa kushindwa kuwalinda Wakristo kutokana na mashambulizi ya kigaidi, ingawa Wakristo na Waislamu wote wamekuwa wahanga wa vurugu hizo. Ujumbe wa wanajeshi wa Marekani unaonekana kuwa na mafanikio kiasi. Msichana wa Kenya Miriam Achieng amekuwa mmoja wa wanafainali 15 katika mashindano ya kimataifa ya daraja la Kichina yanayolenga kuibua na kukuza wanafunzi wenye uwezo wa kutumia lugha ya Kichina duniani. Jacob Mogoa ameongea na Bi Mariam mjini Nairobi kuhusu safari hiyo ya mashindano ya Kichina.
6: Naam, kwanza kabisa Miriam, na kupatia hongera sana kwa kufika katika 15 bora duniani. Kwanza, ulijisikiaje ulipojua kwamba umefanikiwa kufika hatua hiyo? Na vile vile pia ningependa utuambie safari yako katika mashindano haya ilikuwaje, kuanzia ulipoanza kushiriki hadi kufika finali za dunia nchini China.
7: Nimefurahi sana competition hii. Tulikuwa tumejitayarisha kwa muda wa miezi 3. Alafu tulikuwa tunakaa na walimu siku baada ya siku, kutoka asubuhi hadi usiku tukisoma kuhusu China, culture ya China, development ya China, kila kitu, historia. Nilipopata hiyo habari kwamba nimekuwa champion wa Kenya, nilikuwa nimefurahi sana.

0: Naweza pigia mwalimu wangu saa yoyote, namuuliza swali na ananijibu, as much as haikukuwa time yake ya kazi.
1: Ningependa utueleze labda safari yako ya kujifunza lugha ya Kichina. Je, ulianza vipi mpaka ukaamua, mimi wacha nianze kujifunza lugha ya Kichina?
0: Historia yangu na lugha ya Kichina inaanza mbali. Ilianza nikiwa high school. Nikiwa high school form 1, kuna wakati nilikuwa holiday, nika watch a certain movie on TV. Ilikuwa K24. Movie ya jioni. Ilikuwa inaitwa Imperial Doctor. Ilikuwa kuhusu kutibu nini nini, lakini kutumia njia ya Kichina. Wakati hiyo nilikuwa nataka kukua daktari. So of course nilikuwa interested. Alafu after that nika maliza high school, nikaingia university. But before niingia university, a friend told me University of Nairobi unaweza soma lugha ya Kichina. Wakati hiyo nilikuwa nimefurahi, manake hii time yote nikiwa high school sikukuwa nimeanza kuisoma bado, hata sikuwa nimefikiria kuanza kuisoma, but nilikuwa nimeanza kuangalia China kila upande. China wanakula chakula ina gani, wanavaa kivipi, barabara zao zinakaaje, nyumba zao zinakaaje. Nilikuwa nimeshakuwa interested about China overall. So niliposikia naweza soma lugha hiyo, nilikuwa nimefurahi sana. So nikaingia university, but the first 2 years I didn't actually start. Sikuanza kabisa kusoma Kichina kwa sababu nilikuwa nataka kufocus on my major, which is geospatial engineering. And then nikiwa third year, that is when I formally started learning Chinese.
1: Ukiwa mwanafunzi wa Confucius Institute katika chuo kikuu cha Nairobi, taasisi hiyo imechangia kwa kiasi gani katika mafanikio yako?
0: Taasisi ya Confucius imefanya makubwa. Kwa sababu katika hii competition yote, ni taasisi ya Confucius imekuwa na mimi hand by hand all the way. Manake nilipoanza hii competition, tunahitaji kuwa na zile manguo za kufanya drumming, manguo za kuenda kufanya hiyo speech. Tunahitaji kufunzwa speech yako inafaa ikae aje. Tunahitaji kufunzwa unafaa uongee aje, hii umesema vibaya, umesema vizuri. Niseme tu kila kitu kuhusu mafanikio haya, taasisi ya Confucius iko embedded in it. So bado nitaendelea kusoma katika Confucius. Nataka niendelee kusoma to the point that naweza ongea kama Mchina na hauwezi tofautisha.
1: Je, una ushauri wowote, ujumbe wowote labda kwa vijana ambao wangependa kujifunza lugha hii ya Kichina?
0: Nitawaambia tu neno moja. Do exactly that. Ukitaka kuingia katika taasisi ya Confucius Institute kusoma Kichina ama kujisomea kivyako, hilo ni jambo mzuri, litakuletea mafanikio katika maisha yako. Manake wa China sahizi ndani ya Kenya wako na vitu mingi wanafanya, wako na makazi mingi, mafactories, hizi ma development projects. Ukijua hii lugha umefungua mlango ingine katika future yako.
2: Na mamlaka za mkoa unaojiendesha wa Shizan nchini China zimesema Alhamis kwamba wakazi walioathirika na maporomoko ya matope katika kaunti ya Girong wamepewa makazi mapya na watalii wote waliokwama wamehamishwa. Jumla ya wanakijiji na wafanyakazi wa ujenzi 499 wote wamepatiwa mahali pa kujistiri pasavyo. Wakati huo huo, watalii 555 walioathirika walihamishwa chini ya uratibu wa mamlaka za utamaduni na utalii, na hakuna mtalii aliyekwama. Wizara ya Rasilimali za Maji ya China Alhamis ilianza kutoa mwitikio wa dharura wa mafuriko wa ngazi ya 4 mkoani humo, huku kizuizi cha ziwa kilichojiunda baada ya maporomoko ya matope kutokea katika bandari ya mpakani ya Girong kikikabiliwa na hatari kubwa ya kuvunjika na kupeleka maji ya mafuriko chini ya mto. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Umoja wa Afrika wazitaka Chad na Sudan kujizuia kwenye mvutano wa mpaka. DRC yazindua chanjo ya Ebola chini ya mfumo wa matumizi kwa watu walio hatarini. Na wakazi wote na watalii walioathirika kwenye maporomoko ya matope Shizan wahamishwa. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

0: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Ni riwaya inayotoa taswira ya maisha ya familia ya mzazi mmoja, Zamda na mtoto wake Saburi. Wote wamepotelewa, Zamda na mume wake Shauri na Saburi na baba yake. Hawajui alipo, hawajui kama yuhai au kafa. Jacob Mogoa ananza.
1: Saburi alikuwa amechutama, kichwa cha mama yake amekipakata juu ya paja la mguu wake wa kulia. Alikuwa akimpiga kifuani ili kumtuliza moyo uliokuwa ukimdunda. Zamda alinyanyua macho yake akamtazama mwanawe na alimuona Saburi. Si huyu wa hivi sasa, bali ni yule mtoto wa mkononi. Siku ile ambayo baba yake alipokuwa amesimama uwanjani na panga mkononi, na yeye akimsii amlaani shetani. Akaitoa roho mbichi ya dalali aliyeinadi nyumba yake. Huo ukawa ndio mwisho wa Shauri na mwanzo wa Saburi. Mwisho wa maisha ya Shauri yaliyopitia kwenye mkondo wa utajiri uliokithiri na kumalizikia kwenye ufukara wa kufilisiwa hata nyumba ya kuishi. Mwanzo wa maisha ya Saburi yaliyoanzia kwenye izara ya kufukuzwa ndani ya nyumba yao ya kuishi, na izara hiyo ikamwandama katika maisha yake. Hadi sasa madalali wapo mtaani wanainadi nyumba iliyowapa stara yeye na mama yake. Alimtazama mwanawe kwa macho ya huruma, huruma ya mama aliyejaliwa mtoto asiyekuwa na mbele wala nyuma. Amekuzwa kwa makombo walioletewa na marehemu mzee Hamisi. Ametunzwa na pesa za kuombaomba. Amefunzwa na mahambe wa mbele ya njia kuu. Nao walikuwa wamemzunguka mama yake pale pale alipokuwa amekilaza kichwa chake juu ya paja la mwanawe. Amefadhaika, ameamanika, hakuna alichokiona isipokuwa ghasia, mahana na udhia. Shumri, jina alilopewa na wenzake kwa sababu ya sura yake mbaya, isiyojua kucheka wala kutabasamu, alikuwa amesimama kwa maringo akiwaangalia wale waliokuwa wamewazunguka Zamda na mwanawe. Kofia ya pama aliyoivaa alivuta mpaka kwenye paji la uso wake, akiashiria ubabe na umwamba. Kizibao kilichokwajuka rangi mpaka kikawa kijulikani kuwa ni cheusi au kijivu, alikivaa juu ya fulana chafu ya mikono. Suruali ya chupa aliyoivaa aliizuia kiunoni kwa kanda pana la ngozi. Nipisheni, aliamrisha Shumri, akipanua kifua chake na kuonyesha nguvu alizokuwa nazo. Alikwenda mpaka pale alipokuwepo Zamda, akainama na kumchota mzima mzima kama kitoto kichanga. Unampeleka wapi? Aliuliza Saburi, amepigwa na mshangao. Nyumbani, alijibu Shumri, akielekea pale ilipokuwepo rikwama lake la magurudumu mawili ambalo ndilo analobebea mizigo ya washitiri wake. Iko wapi nyumba ya kuitwa nyumbani mwanangu? Alilalamika Zamda. Iko wapi? Alizidi kulalamika. Shumri alimtua akamweka juu ya rikwama. Alikuwa tayari akitaka kuliburura na kuelekea nyumbani, kwani kauli ile aliyoitoa Zamda akilalama, iko wapi nyumba ya kuitwa nyumbani, kwa Shumri haikuwa na maana yoyote. Zama iliyokuwa imemzunguka Zamda hakuielewa na hakujielewa alikuwa akisema nini. Wale mibambe waliomzunguka Zamda walimuona kama mtu aliyekuwa akiweweseka. Ni Saburi tu ndiye aliyeweza kungamua mama yake akisema nini. Hata hivyo alimuuliza, unasemaje mama? Mambo yamejirudia mwanangu, alijibu. Saburi hakuweza kujua ni mambo gani yaliyojirudia, kwani siku ile nyumba yao ilipopigwa mnada, baba yake akatokwa na buchari na kumshindilia nalo mtu tumboni. Yeye alikuwa mtoto wa mikononi na hakuna aliyewahi kumweleza ikaya hiyo. Rikwama ambalo Shumri ulitumia kubebea magunia na mapakacha iliyojaa bidhaa, leo anataka kuligeuza rickshaw. Libebe mtu badala ya mizigo na yeye mwenyewe ajigeuze punda mtu. Akae mbele, aliburure kama punda watu wanavyoburura abiria wanao ya kodi marikisho yao. Alisindikizwa na kundi la wachukuzi na wahuni wa mbele ya njia kuu. Wamelizunguka Rikwama, wengine wakimsaidia Shumri kulikokota. Wote wamekasirika ila hawajui kilichowakasirisha. Hawakuwa na haja ya kujua kilichowakasirisha, kwani wote maisha yao yalikuwa yamejaa tafrani. Hayana furaha. Furaha yao ilikuwa ni pale wanapodanganywa na nishai ya ulevi, waspiriti na andasa za bangi tu. Furaha ya kudhania tu.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

waliandamana kama waliokuwa wakicheza mserego. Walipofika na rikwama lao na mzigo wao wa kiumbe mahatuti asiye na kwake wala kwao, ghasia za majirani ndizo zilizowakaribisha. Walikuwa wakigombana na kumlaani dalali aliyekuja kuipiga tanchi nyumba ile. Mwizi, dalim, Mungu atakulaani. Dalali hata mshipa hukumpiga. Dua zao waliziona ni za kuku tu. Azimpati mwewe ngo, aliukomea mlango kwa tumbuo, akaingiza kufuli madhubuti ya shaba. Kwa zamda kufuli ile, si kama ilimfungia njia ya kuingia ndani ya nyumba, ambayo aliitegemea iwe ndiyo stara ya maisha yake tu, bali pia ilikomea mlango wa pala lipokuwa akipata riziki yake. Kipande kile cha shaba kilichoninginia mlangoni akikuifunga njia ya pale alipopata pakula na kulala yeye na mtoto wake. Mtoto wa mama tu, bali pia kiliyofungia maisha yake yote ya ndani ya nyumba ile, ya shida na umaskini unaonuka, yaliyofungia pia maisha ya raha na upendo aliyoishi yeye, mwanawe na marehemu mzee Hamisi, hivyo hivyo na shida na umaskini wao. Kwake mbio za kufukuzana na maisha zilifikia mfundani, mwisho kabisa. Waliomwonea huruma zao zilikuisha mara baada ya dalali kuondoka, wakawa hawana wa kumlaani na kumwapiza. Waliondoka mmoja mmoja, na ya pale waliyaona hayawahusu tena, na kila mmoja alielekea kule yalipo yanayomhusu. Alibaki mmoja tu, alikaa nao akihuzunika pamoja nao mbele ya rasilimali yao yote ambayo dalali aliwatupia nje ya nyumba: bahasha ya nguo chafu na sanduku bovu la msonobari. Twendeni zetu, Mwajabu aliwaambia. Asante Mwajabu, tutakuja kitu lazimu, lakini sio leo, alisema Saburi. Nani aliyesema kuwa kufa kwa jamaa harusi? Alijiuliza Zamda. Kama ni hivyo, basi kwake yeye si harusi, bali ni msiba ambao matanga yake atayelala pale nje usiku wa siku ile. Ni msiba wa kuondokewa na mzee aliyemfadhili. Haidhuru, fadhila zenyewe zilikuwa za makombo ya jamatini na pesa za kuombwa barabarani, lakini zilikuwa ni fadhila. Hata hivyo, mzee ameondoka, yeye ametupiliwa mbali nje ya nyumba, yeye na mwanawe. Aibu gani? Fedheha iliyoje? Alijiuliza. Hii ni mara ya pili anafikiwa na izara kama hii. Mchana ulikuwa ukijikunja ili kuupa nafasi usiku kujikunjua. Mchana ukijikunja ili kuondoa nuru yake, na usiku ukijikunjua ili kutandaza kiza chake. Zamda aliomba usiku uingie kwa haraka ili ukitandaze hicho kiza ambacho labda kingelikuwa nguo kikasitiri aibu yake pale atakapokuwa amelala nje. Lakini mpaka lini atakuwa akiomba usiku uingie ili aendelee kulala nje? Mpaka lini ataendelea kuwa mkimbizi aliyekimbia kwao kwa uovu uliotendwa na mwenza wake na wala sio yeye? Maswali yalikuwa yamejipanga moja baada ya jingine. Hajui aseme nini, hajui aanze kulijibu lipi, yamekaa folini kichwani mwake. Mwajabu naye alikuwa akisubiri jibu lao, amekaa nao pale muda wote akiwahurumia na kuwasikitikia. Twendeni kwetu, aliwabembeleza tena na tena. Asante, tutakwenda kwetu, alisema Zamda, akijua kuwa Bezo na Masimango yote hayo yakimsubiri atakapofika kwao. Lakini angelifanya nini na nazi haishindani na jiwe, na ng'ombe akivunjika mguu urudi zizini kusaidiwa? Saburi alipigwa na mshangao, tena mshangao mkubwa. Hakuwahi hata siku moja katika umri wote aliyokuwa na mama yake kumsikia akisema lolote kuhusu kwao.
hakujua kabisa kuwa mama yake alikuwa na kwao. Alichojua yeye ni kwamba alikuwa na kwake ambako aliishi na mumewe. Baba yake yeye Saburi, na alichoelezwa ni kuwa walifukuzwa ndani ya nyumba yao na baba yake kutokomea kule ambako hapana aliyekujua. Mengine ni yale aliyokuwa akiambiwa na Kibwe akimfanyia istizai. Unyonge uliomzonga pale kwa kujihisi kuwa yeye na mama yake ni viumbe wasiotakiwa na walimwengu, wasiostahili chochote isipokuwa kutupwa tu kama taka zinapotupwa jahani. Ulimjaa ghadhabu na chuki moyoni mwake. Alimtazama mama yake. Aliangalia vizuri sura yake iliyojaa uchovu na tafrani kwa miangaiko ya maisha ambayo hata kiza kilichowasitiri ndani ya usiku ule kilishindwa kuvificha. Alimuita kwa sauti ya kijasiri. "Ma, unasemaje mwanangu?" aliuliza Zamda. "Nenda kwenu ukielewa kitu kimoja," alisema Saburi. "Kitu gani hicho?" aliuliza Zamda huku akimtazama Saburi usoni. "Hii itakuwa ndio mara yako ya mwisho kufukuzwa kutoka katika nyumba yoyote ile," alisema Saburi kwa sauti iliyojaa hasira na uchungu. "Nenda mama." "Na wewe?" Zamda aliuliza. "Mimi?" Saburi naye alimuuliza mama yake. "Mimi nitakwenda kupambana na maisha. Mema yake na maovu yake. Lakini kaa ukinisubiri. Siku moja nitakuja kukuchukua, na siku hiyo itakuwa ndio mwisho wa unyonge wako."

0: Mnaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Saburi alimwahidi mama yake. Aligeuka kumtazama Mwajabu. Sura yake ilikwisha potezwa na kiza cha usiku, lakini huruma yake ilikishinda kiza hicho na kuonekana waziwazi humuhumu ndani ya kifua chake. Mwajee, Saburi alimuita, akitabasamu na kujaribu kuficha chuki na uchungu uliomjaa moyoni tele. Asante sana kwa wema wako. Asante kwa ukarimu wako. Nitakukumbuka milele. Mwajabu alishindwa kuyazuia matone ya machozi yaliyomtiririka machoni na kufanya michirizi iliyotambaa taratibu na kutiririkia kwenye mashavu yake. Iliwalazimu mtoto na mama yake watengane, wakitenganishwa na masaibu ya dunia. Mwajabu aliwatazama na kuonea huruma. Zamda alikichomeka kwa pani kibasha kilichokuwa na nguo zake chache na kutumbukia ndani ya kiza cha usiku ule kuelekea kwao. Uchungu wa kuachana na mwanawe wakati ule hapana yeyote aliyeujua isipokuwa yeye mwenyewe tu. Nitafanya nini? Zamda alijiuliza. Ametenganishwa na mumewe, anatenganishwa na mwanawe. Taabu na masaibu yamezunguka kila pembe ya maisha yake. Akiwa katika fikra na mawazo hayo, alijishtukia ameshapita kwenye vipenyo na vichochoro vyote vya mbele ya njia kuu. Usiku umeshika kiza kizito. Amesimama kando ya njia kuu, njia inayoweka mpaka kati ya walio huku na walio kule, huku anakotoka na kule anakotaka kwenda. Njia iliyoipatia majina mitaa ya mji ule. Njia hiyo ndiyo iliyozaa mitaa ya mji wa mawe. Mbele ya njia kuu, nyuma ya njia kuu, mwanzo wa njia kuu na mwisho wa njia kuu. Njia hii ndiyo iliyokuwa imeigawa jamii ya watu wa mji huo, huku wakiishi wahangaikaji wanaohangaika mchana na usiku kuisaka riziki, na kule wakiishi waburudikaji wanaoburudika mchana na usiku kwa raha na anasa za kila namna. Kiza kilikuwa kimetanda na kimya kimetawala. Zamda asingelithubutu kuivuka njia kuu na kwenda kule ambako nyumba zake zinalindwa na walinzi waliobeba mirao, mapanga mikononi na majambia viunoni, wakihakikisha kuwa hakuna kiduushi kitakachoweza kujipenyeza katika eneo lile na kuwakera waungwana katika usingizi wao mnono. Saa kama ile, kisonoko kama yeye, asingeliruhusiwa kamwe kutia mguu wake katika eneo la mji wa mawe. Akifanya hivyo, watamkamata, wamtikise, wamtie hanja mpaka ashike adabu yake. Hakutaka hata kukaribia mpaka wa mji ule. Aliupitia usiku kwa kujibanza chini ya mwembe uliokuwa mbali kidogo na njia ile. Alisinzia sinzia kwa kuegemea kwenye kaburi lililokuwa chini ya mwembe huo, na kaburi hilo lilionekana kuwa ila siku nyingi kwa vile lilivyokuwa limejaa mwani. Wakazi wa eneo hilo waliamini kuwa uwanja uliokuwepo chini ya mwembe huo ni midani ya ngoma ya mahepe baada ya usiku wa manani. Hakujali ikiwa uwanja ule ni wa ngoma ya mahepe au rubamba. Aliliegemea kaburi, usingizi ukamchukua, kalala fofofo. Majogoo nayo aliyesikia kwa mbali tu yakiamshana. Kokoriko! Kokoriko! Kokoriko! Walikuwa wakijulishana kuwa kumekucha. Mawio yaliingia kwa jua kuchanua miale yake na kuziremba mbingu rangi za mchanganyiko wa buluu na udhurungi na kutengeneza anga ya rangi ya zambarau iliyokoza. Alijizonga ndani ya ushungi wa kanga ya Kisutu ili kujikinga na baridi iliyokuwa ikipuliza alfajiri ile ya msimu wa kipupwe. Kila hatua aliyoipiga wakati akiivuka barabara ile, aliomba Mungu amjalie apokelewe kwao kwa huruma na upendo. Akiwa mtoto aliyerudi nyumbani baada ya kupotea njia, alikwisha bashiri na shari, lakini alizidi kuomba Mungu aivize kila shari, aipoze chuki yoyote, apokelewe kwa nyuso kunjufu. Njia nzima alibubujikwa na dua kutoka kinywani mwake.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Siku ilipambazuka mbele ya lango la nyumba ya Bwana Hababu, nyumbani kwao alikozaliwa, akakulia raha na starehe. Lakini sasa alikuwa amelikabili lango la nyumba ile kwa hofu na wasiwasi. Lilikuwa lango kubwa la mti wa msaji uliochongwa kwa ustadi mkubwa na kunakishiwa kwa nakshi za mapambo ya miti na maua na kupambwa kwa matovu ya shaba iliyosuguliwa vizuri. Alikuwa akijituliza, agonge sigonge, abishe hodi asibishe hodi. Kwa nini lango lile limweke nje ya nyumba ile? Lango ambalo kwa muda mrefu lilimuhifadhi na kumsitiri ndani ya nyumba ile. Pote lia mbali. Alipiga moyo konde, akaligonga kwa kikuku mahususi kilichoninginia kwa ajili ya kugongea. Ngo, ngo, ngo. Ji, kimya. Hapana aliyemjibu. Ah, kimya kingi kina mshindo mkubwa. Zamda alijipa matumaini. Amesimama kama mlingoti mbele ya lango lile. Wapita njia walikuwa waliosadifu kupita pale wakati ule wa alfajiri walimuona kuwa ni maskini ombaomba, na aliyesubiri mlango ufunguliwe naye akaombe. Yala maskini, yala karimu. Haidhuru, amelelewa na marehemu Mzee Hamisi aliyeishi maisha yake yote kwa shughuli hiyo. Lakini Zamda ila hilo. Zamda ni mtoto wa watu aliyelelewa kwa deko, akidekezwa na kudeka, akibembelezwa na kuimbiwa. Hoani mwana hoani, kitunguu na ubani. Hayo ni yaliyopita, na yaliyopita si ya kudhuru. Yaliyopita si ndwili ya kuuguzwa. Heri kuganga yaliyopo au yajayo. Watu sema kawaida hodi mara tatu, na za Zamda zilikuwa mbili. Alitelekeza ada, akabisha mara ya tatu, na mara hii alikigonga kikuku cha shaba kwa nguvu zaidi. Taratibu usituvunjie mlango, alijibiwa. Alifungua kidogo na kuacha mwanya mwembamba ambao ulimwezesha kupenyeza jicho na kumwangalia aliye nje. Alikuja mbio kutoka jikoni ambako alikuwa akitengeneza kahawa ya Bwana Hababu. Kahawa ambayo ilikuwa na masharti, ilikuwa lazima iwe na harufu ya iliki na ladha ya tangawizi. Hakumkaribisha mbisha hodi. Lazima apande juu kwanza, akaeleze ni nani yule aliyebisha hodi saa ile wakati wa bwana kunywa kahawa. Alichelea pia kwenda juu mikono mitupu, akakemewa. Iko wapi kahawa? Aliogopa asije akawa hana la kujibu.
0: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Umoja wa Afrika wazitaka Chad na Sudan kujizuia kwenye mvutano wa mpaka. DRC yazindua chanjo ya Ebola ya mfumo wa matumizi kwa watu walio hatarini. Na wakazi wote na watalii walioathirika kwenye maporomoko ya matope Shizan wahamishwa. Habari kamili. Umoja wa Afrika umetoa wito kwa pande zote zinazohusika na mvutano wa mpaka kati ya Chad na Sudan kujizuia na kutochukua hatua yoyote inayoweza kuongeza zaidi mvutano kati ya nchi hizo jirani. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Jumatano, mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Mohamed Ali Yusuf anafuatilia ripoti za mashambulizi ya anga yaliyofanywa kwenye ardhi ya Chad katika mkoa wa Ennedi East unaopakana na Sudan, ambayo yanahusiana na mgogoro unaoendelea nchini Sudan. Bwana Yusuf amesisitiza haja ya haraka ya kuchukua hatua zote za lazima ili kuzuia mgogoro wa Sudan usienee nje ya nchi hiyo. Bwana Yusuf amerejea ahadi ya Umoja wa Afrika ya kuheshimu mamlaka, umoja na ukamilifu wa ardhi kwa nchi zote wanachama, pamoja na kanuni ya kutovamia mipaka. Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jana alizindua mchakato wa mazungumzo ya kitaifa unaolenga kuhimiza amani, mshikamano wa kitaifa na ujenzi mpya wa taifa. Katika hotuba yake, Rais Tshisekedi aliuelezea mpango huo kama mchakato huru unaoongozwa na Wakongo kwa ajili ya Wakongo. Alisema mchakato huo utajumuisha mashauriano na sekta mbalimbali za nchi hiyo na viongozi fulani kutoka eneo hilo. Rais Tshisekedi alisema kamati ya maandalizi itaundwa kwa amri ya rais katika siku zijazo ili kuandaa mazungumzo hayo. Mpango huo unakuja wakati nchi hiyo inaendelea kukabiliana na msukosuko wa muda mrefu wa usalama katika sehemu ya mashariki, kuwepo kwa vikundi vingi vyenye silaha na mivutano ya mara kwa mara ya ardhi na kati ya jamii. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Alhamisi ilizindua chanjo ya Ebola ya Ervebo chini ya mfumo wa matumizi kwa watu walio hatarini katika jimbo la kaskazini mashariki mwa Tshopo, huku nchi hiyo ikiongeza juhudi za kudhibiti mlipuko unaoendelea wa virusi vya Ebola vya Bundibugyo. Waziri wa Afya wa DRC Roger Kamba alizindua rasmi chanjo hiyo huko Kisangani, mji mkuu wa mkoa wa Tshopo, huku wafanyakazi wa huduma ya afya na walio mstari wa mbele wakiwa miongoni mwa makundi ya kwanza kupokea chanjo hiyo. Kamba amesema wameamua kutumia chanjo ya Ervebo ili kuwalinda kwanza wale walio mstari wa mbele, yaani watoa huduma za afya, lakini pia watu ambao wamekuwa wakiwasiliana na wagonjwa, akieleza kuwa zaidi ya dozi 50,000 za Ervebo zimepokelewa. Wizara ya Afya ilisema kwenye mtandao wake wa X kwamba uzinduzi huo ulikuwa hatua muhimu katika mwitikio wa Ebola, ikibainisha kuwa chanjo hiyo itaimarisha hatua zilizopo zinazolenga kulinda jamii, kuvunja minyororo ya maambukizi na kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huo. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, pia kilithibitisha katika mkutano na wanahabari Alhamis kwamba chanjo ya kinga imeanza Kisangani. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limelaani vikali shambulizi lililofanyika Jumatatu dhidi ya walinda amani wa umoja huo nchini Sudan Kusini. Katika taarifa iliyotolewa na Baraza la Usalama, wajumbe wa baraza hilo wamelaani kwa uwazi na kwa maneno makali shambulizi la kikatili na la makusudi lililofanywa na watu wenye silaha dhidi ya msafara wa kikosi cha ulinzi cha tume ya Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini, katika jimbo la Jonglei nchini humo, na kusababisha vifo vya walinzi wawili wa amani na wengine 7 kujeruhiwa. Taarifa imesisitiza kuwa shambulizi dhidi ya walinzi wa amani wa Umoja wa Mataifa linaweza kuwa uhalifu wa kivita chini ya sheria ya kimataifa na kutaka uchunguzi wa kina, wa wazi na wa haraka.
Wajumbe wa baraza hilo wamesisitiza kuwa waliohusika watatambuliwa na kufikishwa mahakamani bila kuchelewa, na kuonya kuwa kutoadhibiwa kwa washambuliaji hao hakukubaliki. Uzalishaji wa umeme katika kituo pekee cha nishati ya nyuklia nchini Afrika Kusini umeongezeka hadi asilimia 70 baada ya uzalishaji wake kupungua kutokana na malundo ya dagaa waliokufa.

0: taifa katika eneo lake la upokeaji wa maji ya bahari. Shirika la umeme la taifa la Afrika Kusini, Eskom, lilinukuliwa na vyombo vya habari vya nchi hiyo likisema katika taarifa yake ya Jumatano kwamba limeongeza uzalishaji salama katika kitengo cha Koeberg 1 kwa asilimia hadi 70 baada ya awali uzalishaji huo kupunguzwa hadi asilimia 50 kama tahadhari ya kawaida ya usalama. Eskom ilisema marekebisho yaliyodhibitiwa yalifuatia pampu ya kupozea kujizima yenyewe kutokana na mlundiko wa vitu vya baharini vilivyojikusanya katika eneo la upokeaji wa maji ya bahari. Shirika hilo limeeleza kuwa ongezeko hilo linakuja huku dagaa wakizidi kufa kando ya pwani ya kusini magharibi na magharibi, ambayo iko chini ya uchunguzi wa mashirika mbalimbali kama ilivyobainishwa katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyotolewa na Wizara ya Misitu, Uvuvi na Mazingira. Gazeti la New York Times Marekani limeripoti kuwa Marekani inajiandaa kuwaondoa wanajeshi wapatao 200 wa Marekani nchini Nigeria ifikapo mwishoni mwa Septemba mwaka huu. Gazeti hilo limesema timu ndogo za wakufunzi wa Marekani na wachambuzi wa ujasusi zinatarajiwa kubaki baada ya kikosi kikubwa kuondoka. Wanajeshi wa Marekani walitumwa kaskazini mashariki mwa Nigeria mwezi Februari, wiki chache baada ya Rais Donald Trump kuikosoa nchi hiyo kwa kushindwa kuwalinda Wakristo kutokana na mashambulizi ya kigaidi, ingawa Wakristo na Waislamu wote wamekuwa wahanga wa vurugu hizo. Ujumbe wa wanajeshi wa Marekani unaonekana kuwa na mafanikio kiasi. Na mamlaka za mkoa unaojiendesha wa Shizan nchini China zimesema Alhamis kwamba wakazi walioathirika na maporomoko ya matope katika kaunti ya Girong wamepewa makazi mapya na watalii wote waliokwama wamehamishwa. Jumla ya wanakijiji na wafanyakazi wa ujenzi 499 wote wamepatiwa mahali pa kujistiri ipasavyo. Wakati huo huo, watalii 555 walioathirika walihamishwa chini ya uratibu wa mamlaka za utamaduni na utalii, na hakuna mtalii aliyekwama. Wizara ya Rasilimali za Maji ya China Alhamis ilianza kutoa mwitikio wa dharura wa mafuriko wa ngazi ya 4 mkoani humo, huku kizuizi cha ziwa kilichojiunda baada ya maporomoko ya matope kutokea katika bandari ya mpakani ya Girong kikikabiliwa na hatari kubwa ya kuvunjika na kupeleka maji ya mafuriko chini ya mto. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Umoja wa Afrika wazitaka Chad na Sudan kujizuia kwenye mvutano wa mpaka. DRC yazindua chanjo ya Ebola chini ya mfumo wa matumizi kwa watu walio hatarini. Na wakazi wote na watalii walioathirika kwenye maporomoko ya matope Shizan wahamishwa. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Dancing All Night, 孤单北半球, Niko Pondwa Kaskazinwa Dunia Kwa Upweke, 空空如也, Dunia Yangu Imekwa Tupu Kabisa Tangguli Pondoka Maishani Muangu, 习惯这样, Nimesha Zoya Maisha Yangu Bila Weiwei.

Usikose kutembelea ukurasa wa Facebook wa idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, ufuatilie habari za kila siku za kitaifa na kimataifa. Unaweza pia kutoa maswali, maoni na mapendekezo yako. Ukurasa wetu ni facebook.com/kiswahilicri.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 弟介意的话，就不会来了。不过，姐夫啊，咱俩的交往可不是一天半天，小弟做的不对的地方，姐夫尽管指出，大可不必去惊动皇上，你说呢？是是，老哥一时糊涂，听信了谗言，老哥这就向老弟赔礼道歉了。说毕站起身来，向李崇进作了一记。
1: 哎，你我兄弟不必如此。
0: 李崇进虚虚地拦了一拦。张永德不听，一连向李崇进作了三个揖，这才坐下。
2: 由时代播讲的秦俊长篇历史小说《大宋天子赵匡胤》，今天就播送到这里，明天请继续收听。
3: 走进伦敦中国城那家熟悉的餐厅，
4: 在墨尔本唐人街上寻着乡音穿行，
3: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
4: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁，
3: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，
5: 你好，
3: 道一声谢谢。
5: 谢谢。
4: 在不同时区，采撷同一缕星光，于不同纬度，聆听同一片山河。
3: 风有来处，海有缘起，纵远隔万里，却心有灵犀。
4: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
6: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实，你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
7: China Radio International，
8: 关注行进中的中国。
7: Broadcasting from Beijing，
8: 这里是中国国际广播电台，中文环球。
7: The Voice from China，
9: 活力中国，你能感受的身边味道。
10: It's 12 a.m.
11: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
12: 您现在收听的是中国国际广播电台。
13: CRI, Idhaa ya Kiswahili, Swahili, Swahili.
14: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing.Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia redio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
15: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Umoja wa Afrika wazitaka Chad na Sudan kujizuia kwenye mvutano wa mpaka. DRC yazindua chanjo ya Ebola ya mfumo wa matumizi kwa watu walio hatarini.Na wakazi wote na watalii walioathirika kwenye maporomoko ya matope Shizan wahamishwa. Habari kamili. Umoja wa Afrika umetoa wito kwa pande zote zinazohusika na mvutano wa mpaka kati ya Chad na Sudan kujizuia na kutochukua hatua yoyote inayoweza kuongeza zaidi mvutano kati ya nchi hizo jirani. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Jumatano, mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Mohamed Ali Yusuf anafuatilia ripoti za mashambulizi ya anga yaliyofanywa kwenye ardhi ya Chad katika mkoa wa Ennedi East unaopakana na Sudan ambayo yanahusiana na mgogoro unaoendelea nchini Sudan. Bwana Yusuf amesisitiza haja ya haraka ya kuchukua hatua zote za lazima ili kuzuia mgogoro wa Sudan usienee nje ya nchi hiyo. Bwana Yusuf amerejea ahadi ya Umoja wa Afrika ya kuheshimu mamlaka, umoja na ukamilifu wa ardhi kwa nchi zote wanachama, pamoja na kanuni ya kutovamia mipaka. Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jana alizindua mchakato wa mazungumzo ya kitaifa unaolenga kuhimiza amani, mshikamano wa kitaifa na ujenzi mpya wa taifa. Katika hotuba yake, Rais Tshisekedi aliuelezea mpango huo kama mchakato huru unaoongozwa na Wakongo kwa ajili ya Wakongo. Alisema mchakato huo utajumuisha mashauriano na sekta mbalimbali za nchi hiyo na viongozi fulani kutoka eneo hilo. Rais Tshisekedi alisema kamati ya maandalizi itaundwa kwa amri ya rais katika siku zijazo ili kuandaa mazungumzo hayo. Mpango huo unakuja wakati nchi hiyo inaendelea kukabiliana na msukosuko wa muda mrefu wa usalama katika sehemu ya mashariki, kuwepo kwa vikundi vingi vyenye silaha na mivutano ya mara kwa mara ya ardhi na kati ya jamii. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Alhamisi ilizindua chanjo ya Ebola ya Ervebo chini ya mfumo wa matumizi kwa watu walio hatarini katika jimbo la kaskazini mashariki mwa Tshopo, huku nchi hiyo ikiongeza juhudi za kudhibiti mlipuko unaoendelea wa virusi vya Ebola vya Bundibugyo. Waziri wa afya wa DRC Roger Kamba alizindua rasmi chanjo hiyo huko Kisangani, mji mkuu wa mkoa wa Tshopo, huku wafanyakazi wa huduma ya afya na walio mstari wa mbele wakiwa miongoni mwa makundi ya kwanza kupokea chanjo hiyo. Kamba amesema wameamua kutumia chanjo ya Ervebo ili kuwalinda kwanza wale walio mstari wa mbele, yaani watu wa huduma za afya, lakini pia watu ambao wamekuwa wakiwasiliana na wagonjwa, akieleza kuwa zaidi ya dozi 50,000 za Ervebo zimepokelewa. Wizara ya afya ilisema kwenye mtandao wake wa X kwamba uzinduzi huo ulikuwa hatua muhimu katika mwitikio wa Ebola, ikibainisha kuwa chanjo hiyo itaimarisha hatua zilizopo zinazolenga kulinda jamii, kuvunja minyororo ya maambukizi na kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huo. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, pia kilithibitisha katika mkutano na wanahabari Alhamis kwamba chanjo ya kinga imeanza Kisangani. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limelaani vikali shambulizi lililofanyika Jumatatu dhidi ya walinda amani wa umoja huo nchini Sudan Kusini. Katika taarifa iliyotolewa na Baraza la Usalama, wajumbe wa baraza hilo wamelaani kwa uwazi na kwa maneno makali shambulizi la kikatili na la makusudi lililofanywa na watu wenye silaha dhidi ya msafara wa kikosi cha ulinzi cha tume ya Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini, katika jimbo la Jonglei nchini humo, na kusababisha vifo vya walinzi wawili wa amani na wengine 7 kujeruhiwa. Taarifa imesisitiza kuwa shambulizi dhidi ya walinzi wa amani wa Umoja wa Mataifa linaweza kuwa uhalifu wa kivita chini ya sheria ya kimataifa na kutaka uchunguzi wa kina, wa wazi na wa haraka. Wajumbe wa baraza hilo wamesisitiza kuwa waliohusika watatambuliwa na kufikishwa mahakamani bila kuchelewa, na kuonya kuwa kutoadhibiwa kwa washambuliaji hao hakukubaliki. Uzalishaji wa umeme katika kituo pekee cha nishati ya nyuklia nchini Afrika Kusini umeongezeka hadi asilimia 70 baada ya uzalishaji wake kupungua kutokana na malundo ya dagaa waliokufa katika eneo lake la upokeaji wa maji ya bahari. Shirika la umeme la taifa la Afrika Kusini, Eskom, lilinukuliwa na vyombo vya habari vya nchi hiyo likisema katika taarifa yake ya Jumatano kwamba limeongeza uzalishaji salama katika kitengo cha Koeberg 1 kwa asilimia hadi 70 baada ya awali uzalishaji huo kupunguzwa hadi asilimia 50 kama tahadhari ya kawaida ya usalama. Eskom ilisema marekebisho yaliyodhibitiwa yalifuatia pampu ya kupozea kujizima yenyewe kutokana na mlundiko wa vitu vya baharini vilivyojikusanya katika eneo la upokeaji wa maji ya bahari.
5: Shirika hilo limeeleza kuwa ongezeko hilo linakuja huku dagaa wakizidi kufa kando ya pwani ya kusini.

0: magharibi na magharibi, ambayo iko chini ya uchunguzi wa mashirika mbalimbali kama ilivyobainishwa katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyotolewa na Wizara ya Misitu, Uvuvi na Mazingira. Gazeti la New York Times Marekani limeripoti kuwa Marekani inajiandaa kuwaondoa wanajeshi wapatao 200 wa Marekani nchini Nigeria ifikapo mwishoni mwa Septemba mwaka huu. Gazeti hilo limesema timu ndogo za wakufunzi wa Marekani na wachambuzi wa ujasusi zinatarajiwa kubaki baada ya kikosi kikubwa kuondoka. Wanajeshi wa Marekani walitumwa kaskazini mashariki mwa Nigeria mwezi Februari, wiki chache baada ya Rais Donald Trump kuikosoa nchi hiyo kwa kushindwa kuwalinda Wakristo kutokana na mashambulizi ya kigaidi, ingawa Wakristo na Waislamu wote wamekuwa wahanga wa vurugu hizo. Ujumbe wa wanajeshi wa Marekani unaonekana kuwa na mafanikio kiasi. Msichana wa Kenya Miriam Achieng amekuwa mmoja wa wanafainali 15 katika mashindano ya kimataifa ya daraja la Kichina yanayolenga kuibua na kukuza wanafunzi wenye uwezo wa kutumia lugha ya Kichina duniani. Jacob Mogoa ameongea na Bi Mariam mjini Nairobi kuhusu safari hiyo ya mashindano ya Kichina.
1: Na kwanza kabisa Miriam, na kupatia hongera sana kwa kufika katika 15 bora duniani. Kwanza, ulijisikiaje ulipojua kwamba umefanikiwa kufika hatua hiyo? Na vile vile pia ningependa utuambie safari yako katika mashindano haya ilikuwaje, kuanzia ulipoanza kushiriki hadi kufika fainali za dunia nchini China.
2: Nimefurahi sana competition hii. Tulikuwa tumejitayarisha kwa muda wa miezi 3. Alafu tulikuwa tunakaa na walimu siku baada ya siku, kutoka asubuhi hadi usiku, tukisoma kuhusu China, culture ya China, development ya China, kila kitu, historia. Nilipopata hiyo habari kwamba nimekuwa champion wa Kenya, nilikuwa nimefurahi sana. Halafu nikaenda China kuendelea na competition ya global. Sasa wakati hiyo sikukuwa hata nimefikiria naweza fika top 30.
1: Nafahamu kwamba ulishiriki pamoja na washiriki 157 kutoka nchi 137 duniani. Ushindani ulikuwa wa kiwango gani?
2: Competition ilikuwa gumu, maanake unapatana na mtu amesoma Chinese kutoka akiwa miaka 3. Mwingine amesoma Chinese miaka 10. Alafu wewe uko hapo umesoma Chinese miaka 2 unataka kucompete. So competition ilikuwa ngumu. Changamoto yangu kubwa ilikuwa ni kuandika na kusoma Chinese. Kama unavyojua Chinese, maandishi yake ni tofauti kidogo. Lakini nilikuwa na mwalimu wangu kila wakati. Tulikuwa tunakaa kila siku kusoma. Nafikiria kwa hii muda ya miezi 2.5, nimeweza kusoma Chinese mingi kuliko yenye nimesoma kwa miaka 2 yenye nimesomea Chinese. Kwa sababu tulikuwa tunasoma kila siku na mwalimu. Na hata nilivyoenda China, walimu hawakuwa na mimi. Nilienda peke yangu, kila mtu alienda peke yake. Lakini nilikuwa naweza pigia mwalimu wangu saa yoyote, namuuliza swali na ananijibu, as much as haikuwa time yake ya kazi.
1: Ningependa utueleze labda safari yako ya kujifunza lugha ya Kichina. Je, ulianza vipi mpaka ukaamua mimi wacha nianze kujifunza lugha ya Kichina?
2: Story yangu na lugha ya Kichina inaanza mbali. Ilianza nikiwa high school. Nikiwa high school form 1, kuna wakati nilikuwa holiday, nika watch a certain movie on TV. Ilikuwa K24. Movie ya jioni. Ilikuwa inaitwa Imperial Doctor. Ilikuwa kuhusu kutibu nini nini na, lakini kutumia njia ya Kichina. Wakati hiyo nilikuwa nataka kukua daktari. So of course nilikuwa interested. Alafu after that nika maliza high school, nikaingia university. But before niingia university, a friend told me University of Nairobi unaweza soma lugha ya Kichina. Wakati hiyo nilikuwa nimefurahi, manake hii time yote nikiwa high school sikuwa nimeanza kuisoma bado, hata sikuwa nimefikiria kuanza kuisoma, but nilikuwa nimeanza kuangalia China kila upande. China wanakula chakula ina gani, wanavaa kivipi, barabara zao zinakaaje, nyumba zao zinakaaje. Nilikuwa nimeshakuwa interested about China overall. So niliposikia naweza soma lugha hiyo, nilikuwa nimefurahi sana. So nikaingia university, but the first 2 years I didn't actually start. Sikuanza kabisa kusoma Kichina kwa sababu nilikuwa nataka kufocus on my major, which is geospatial engineering. And then nikiwa third year, that is when I formally started learning Chinese.
1: Ukiwa mwanafunzi wa

0: taasisi ya Confucius iko embedded in it. So bado nitaendelea kusoma katika Confucius, nataka niendelee kusoma to the point that naweza ongea kama Mchina na hauwezi tofautisha.
1: Je, una ushauri wowote, ujumbe wowote labda kwa vijana ambao wangependa kujifunza lugha hii ya Kichina?
0: Nitawaambia tu neno moja, do exactly that. Ukitaka kuingia katika taasisi ya Confucius Institute kusoma Kichina ama kujisomea kivyako, hilo ni jambo nzuri, litakuletea mafanikio katika maisha yako. Manake wa China sahizi ndani ya Kenya wako na vitu mingi wanafanya, wako na makazi mingi, mafactories, hizi ma development projects. Ukijua hii lugha umefungua mlango mwingine katika future yako.
2: Na mamlaka za mkoa unaojiendesha wa Shizan nchini China zimesema Alhamis kwamba wakazi walioathirika na maporomoko ya matope katika kaunti ya Girong wamepewa makazi mapya na watalii wote waliokwama wamehamishwa. Jumla ya wanakijiji na wafanyakazi wa ujenzi 499 wote wamepatiwa mahali pa kujistiri ipasavyo. Wakati huo huo, watalii 555 walioathirika walihamishwa chini ya uratibu wa mamlaka za utamaduni na utalii, na hakuna mtalii aliyekwama. Wizara ya Rasilimali za Maji ya China Alhamis ilianza kutoa mwitikio wa dharura wa mafuriko wa ngazi ya 4 mkoani humo, huku kizuizi cha ziwa kilichojiunda baada ya maporomoko ya matope kutokea katika bandari ya mpakani ya Girong kikikabiliwa na hatari kubwa ya kuvunjika na kupeleka maji ya mafuriko chini ya mto. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Umoja wa Afrika wazitaka Chad na Sudan kujizuia kwenye mvutano wa mpaka. DRC yazindua chanjo ya Ebola chini ya mfumo wa matumizi kwa watu walio hatarini. Na wakazi wote na watalii walioathirika kwenye maporomoko ya matope Shizan wahamishwa. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
3: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Ni riwaya inayotoa taswira ya maisha ya familia ya mzazi mmoja, Zamda na mtoto wake Saburi. Wote wamepotelewa, Zamda na mume wake Shauri na Saburi na baba yake. Hawajui alipo, hawajui kama yuhai au kafa. Jacob Mogoa anaanza.
4: Saburi alikuwa amechutama, kichwa cha mama yake amekipakata juu ya paja la mguu wake wa kulia. Alikuwa akimpigapiga kifuani ili kumtuliza moyo uliokuwa ukimdunda. Zamda alinyanyua macho yake akamtazama mwanawe na alimuona Saburi. Si huyu wa hivi sasa, bali ni yule mtoto wa mkononi. Siku ile ambayo baba yake alipokuwa amesimama uwanjani na panga mkononi, na yeye akimsii amlaani shetani. Akaitoa roho mbichi ya dalali aliyeinadi nyumba yake. Huo ukawa ndio mwisho wa Shauri na mwanzo wa Saburi. Mwisho wa maisha ya Shauri yaliyopitia kwenye mkondo wa utajiri uliokithiri na kumalizikia kwenye ufukara wa kufilisiwa hata nyumba ya kuishi. Mwanzo wa maisha ya Saburi yaliyoanzia kwenye izara ya kufukuzwa ndani ya nyumba yao ya kuishi, na izara hiyo ikamwandama katika maisha yake. Hadi sasa madalali wapo mtaani wanainadi nyumba iliyowapa stara yeye na mama yake. Alimtazama mwanawe kwa macho ya huruma, huruma ya mama aliyejaliwa mtoto asiyekuwa na mbele wala nyuma. Amekuzwa kwa makombo walioletewa na marehemu mzee Hamisi. Ametunzwa na pesa za kuombaomba. Amefunzwa na mahambe
1: wa mbele ya nchi.

njia kuu. Nao walikuwa wamemzunguka mama yake pale pale alipokuwa amekilaza kichwa chake juu ya paja la mwanawe. Amefadhaika, ameamanika, hakuna alichokiona isipokuwa ghasia, mahana na udhia. Shumri, jina alilopewa na wenzake kwa sababu ya sura yake mbaya, isiyojua kucheka wala kutabasamu, alikuwa amesimama kwa maringo akiwaangalia wale waliokuwa wamewazunguka Zamda na mwanawe. Kofia ya pama aliyoivaa alivuta mpaka kwenye paji la uso wake, akiashiria ubabe na umwamba. Kizibao kilicho kwa juka rangi mpaka kikawa kijulikani kuwa ni cheusi au kijivu, alikivaa juu ya fulana chafu ya mikono. Suruali ya chupa aliyoivaa aliizuia kiunoni kwa kanda pana la ngozi. Nipisheni, aliamrisha Shumri, akipanua kifua chake na kuonyesha nguvu alizokuwa nazo. Alikwenda mpaka pale alipokuwepo Zamda, akainama na kumchota mzima mzima kama kitoto kichanga. Unampeleka wapi? Aliuliza Saburi, amepigwa na mshangao. Nyumbani, alijibu Shumri, akielekea pale lilipokuwepo rikwama lake la magurudumu mawili ambalo ndilo analobebea mizigo ya washitiri wake. Iko wapi nyumba ya kuitwa nyumbani mwanangu? Alilalamika Zamda. Iko wapi? Alizidi kulalamika. Shumri alimtua akamweka juu ya rikwama. Alikuwa tayari akitaka kuliburura na kuelekea nyumbani, kwani kauli ile aliyoitoa Zamda akilalama, iko wapi nyumba ya kuitwa nyumbani, kwa Shumri haikuwa na maana yoyote. Zama iliyokuwa imemzunguka Zamda hakuielewa na hakujielewa alikuwa akisema nini. Wale mibambe waliomzunguka Zamda walimuona kama mtu aliyokuwa akiweweseka. Ni Saburi tu ndiye aliyeweza kung'amua mama yake akisema nini. Hata hivyo alimuuliza, unasemaje mama? Mambo yamejirudia mwanangu, alijibu. Saburi hakuweza kujua ni mambo gani yaliyojirudia, kwani siku ile nyumba yao ilipopigwa mnada, baba yake akatokwa na buchari na kumshindilia nalo mtu tumboni. Yeye alikuwa mtoto wa mikononi na hakuna aliyewahi kumweleza hikaya hiyo. Rikwama ambalo Shumri ulitumia kubebea magunia na mapakacha iliyojaa bidhaa, leo anataka kuligeuza ringshow, libebe mtu badala ya mizigo, na yeye mwenyewe ajigeuze punda mtu, akae mbele aliburure kama punda watu wanavyoburura abiria wanao ya kodi marikshow yao. Alisindikizwa na kundi la wachukuzi na wahuni wa mbele ya njia kuu. Wamelizunguka Rikwama, wengine wakimsaidia Shumri kulikokota. Wote wamekasirika, ila hawajui kilichowakasirisha. Hawakuwa na haja ya kujua kilichowakasirisha, kwani wote maisha yao yalikuwa yamejaa tafrani. Hayana furaha. Furaha yao ilikuwa ni pale wanapodanganywa na nishai ya ulevi, wa spiriti na andasa za bangi tu. Furaha ya kudhania tu.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Waliandamana kama waliokuwa wakicheza mserego. Walipofika na rikwama lao na mzigo wao wa kiumbe mahatuti asiye na kwake wala kwao, ghasia za majirani ndizo zilizowakaribisha. Walikuwa wakigombana na kumlaani dalali aliyekuja kuipiga tanchi nyumba ile. Mwizi, dalimu, Mungu atakulaani. Dalali hata mshipa hukumpiga. Dua zao waliziona ni za kuku tu. Azimpati mwewe ngo, aliukomea mlango kwa tumbuo, akaingiza kufuli madhubuti ya shaba. Kwa zamda kufuli ile, si kama ilimfungia njia ya kuingia ndani ya nyumba, ambayo aliitegemea iwe ndiyo stara ya maisha yake tu, bali pia ilikomea mlango wa pala lipokuwa akipata riziki yake. Kipande kile cha shaba kilichoninginia mlangoni akikuifunga njia ya pale alipopata pakula na kulala yeye na mtoto wake. Mtoto wa mama tu, bali pia kiliyofungia maisha yake yote ya ndani ya nyumba ile, ya shida na umaskini unaonuka, yaliyofungia pia maisha ya raha na upendo aliyoishi yeye, mwanawe na marehemu mzee Hamisi, hivyo hivyo na shida na umaskini wao. Kwake mbio za kufukuzana na maisha zilifikia mfundani, mwisho, mwisho kabisa. Waliomwonea huruma, huruma zao zilikuisha mara baada ya dalali kuondoka. Wakawa hawana wa kumlaani na kumwapiza. Waliondoka mmoja mmoja, na ya pale waliyaona hayawahusu tena, na kila mmoja alielekea kule yalipo yanayomhusu. Alibaki mmoja tu, alikaa nao akihuzunika pamoja nao mbele ya rasilimali yao yote ambayo dalali aliwatupia nje ya nyumba: bahasha ya nguo chafu,

sanduku bovu la msonobari. Twendeni zetu. Mwajabu aliwaambia, asante Mwajabu, tutakuja kitu lazimu, lakini sio leo, alisema Saburi. Nani aliyesema kuwa kufa kwa jamaa harusi? Alijiuliza Zamda. Kama ni hivyo basi kwake yeye, si harusi bali ni msiba ambao matanga yake atayelala pale nje usiku wa siku ile. Ni msiba wa kuondokewa na mzee aliyemfadhili. Haidhuru, fadhila zenyewe zilikuwa za makombo ya jamatini na pesa za kuombwa barabarani. Lakini zilikuwa ni fadhila hata hivyo. Mzee ameondoka. Yeye ametupiliwa mbali nje ya nyumba. Yeye na mwanawe. Aibu gani? Fedhea ilioje, alijiuliza. Hii ni mara ya pili anafikiwa na izara kama hii. Mchana ulikuwa ukijikunja ili kuupa nafasi usiku kujikunjua. Mchana ukijikunja ili kuondoa nuru yake na usiku ukijikunjua ili kutandaza kiza chake. Zamda aliomba usiku uingie kwa haraka ili ukitandaze hicho kiza ambacho labda kingelikuwa nguo kikasitiri aibu yake pale atakapokuwa amelala nje. Lakini mpaka lini atakuwa akiomba usiku uingie ili aendelee kulala nje? Mpaka lini ataendelea kuwa mkimbizi aliyekimbia kwao kwa uovu uliotendwa na mwenza wake na wala sio yeye? Maswali yalikuwa yamejipanga moja baada ya jingine. Hajui aseme nini. Hajui aanze kulijibu lipi. Yamekaa foleni kichwani mwake. Mwajabu naye alikuwa akisubiri jibu lao. Amekaa nao pale muda wote akiwahurumia na kuwasikitikia. Twendeni kwetu, aliwabembeleza tena na tena. Asante, tutakwenda kwetu, alisema Zamda. Akijua kuwa Bezo na Masimango yote hayo yakimsubiri atakapofika kwao. Lakini angelifanya nini na nazi haishindani na jiwe? Na ng'ombe akivunjika mguu urudi zizini kusaidiwa? Saburi alipigwa na mshangao, tena mshangao mkubwa. Hakuwahi hata siku moja katika umri wote aliyokuwa na mama yake kumsikia akisema lolote kuhusu kwao. Hakujua kabisa kuwa mama yake alikuwa na kwao. Alichojua yeye ni kwamba alikuwa na kwake ambako aliishi na mumewe. Baba yake yeye Saburi, na alichoelezwa ni kuwa walifukuzwa ndani ya nyumba yao na baba yake kutokomea kule ambako hapana aliyekujua. Mengine ni yale aliyokuwa akiambiwa na Kibwe akimfanyia istizai. Unyonge uliomzonga pale kwa kujihisi kuwa yeye na mama yake ni viumbe wasiotakiwa na walimwengu, wasiostahili chochote isipokuwa kutupwa tu kama taka zinapotupwa jahani. Ulimjaa ghadhabu na chuki moyoni mwake. Alimtazama mama yake. Aliangalia vizuri sura yake iliyojaa uchovu na tafrani kwa miangaiko ya maisha ambayo hata kiza kilichowasitiri ndani ya usiku ule kilishindwa kuvificha. Alimuita kwa sauti ya kijasiri. Ma, unasemaje mwanangu? Aliuliza Zamda. Nenda kwenu ukielewa kitu kimoja, alisema Saburi. Kitu gani hicho? Aliuliza Zamda huku akimtazama Saburi usoni. Hii itakuwa ndio mara yako ya mwisho kufukuzwa kutoka katika nyumba yoyote ile, alisema Saburi kwa sauti iliyojaa hasira na uchungu. Nenda mama. Na wewe? Zamda aliuliza. Mimi? Saburi naye alimuuliza mama yake. Mimi nitakwenda kupambana na maisha. Mema yake na maovu yake. Lakini kaa ukinisubiri. Siku moja nitakuja kukuchukua, na siku hiyo itakuwa ndio mwisho wa unyonge wako.

riziki awamu ya pili Maria inavyolalamika juu yako. Sina la Maria wala stamani.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Saburi alimwahidi mama yake. Aligeuka kumtazama Mwajabu. Sura yake ilikwisha potezwa na kiza cha usiku, lakini huruma yake ilikishinda kiza hicho na kuonekana waziwazi humuhumo ndani ya kifua chake. Mwaje, Saburi alimwita, akitabasamu na kujaribu kuficha chuki na uchungu uliomjaa moyoni tele. Asante sana kwa wema wako. Asante kwa ukarimu wako. Nitakukumbuka milele. Mwajabu alishindwa kuyazuia matone ya machozi yaliyomtiririka machoni na kufanya michirizi iliyotambaa taratibu na kutiririkia kwenye mashavu yake. Iliwalazimu mtoto na mama yake watengane, wakitenganishwa na masaibu ya dunia. Mwajabu aliwatazama na kuonea huruma. Zamda alikichomeka kwa pani kibasha kilichokuwa na nguo zake chache na kutumbukia ndani ya kiza cha usiku ule kuelekea kwao. Uchungu wa kuachana na mwanawe wakati ule hapana yeyote aliyoujua isipokuwa yeye mwenyewe tu. Nitafanya nini? Zamda alijiuliza. Ametenganishwa na mumewe, anatenganishwa na mwanawe. Taabu na masaibu yamezunguka kila pembe ya maisha yake. Akiwa katika fikra na mawazo hayo, alijishtukia ameshapita kwenye vipenyo na vichochoro vyote vya mbele ya njia kuu. Usiku umeshika kiza kizito. Amesimama kando ya njia kuu, njia inayoweka mpaka kati ya walio huku na walio kule, huku anakotoka na kule anakotaka kwenda. Njia iliyoipatia majina mitaa ya mji ule. Njia hiyo ndiyo iliyozaa mitaa ya mji wa mawe. Mbele ya njia kuu, nyuma ya njia kuu, mwanzo wa njia kuu na mwisho wa njia kuu. Njia hii ndiyo iliyokuwa imeigawa jamii ya watu wa mji huo, huku wakiishi wahangaikaji wanaohangaika mchana na usiku kuisaka riziki, na kule wakiishi waburudikaji wanaoburudika mchana na usiku kwa raha na anasa za kila namna. Kiza kilikuwa kimetanda na kimya kimetawala. Zamda asingelithubutu kuivuka njia kuu na kwenda kule ambako nyumba zake zinalindwa na walinzi waliobeba mirao, mapanga mikononi na majambia viunoni, wakihakikisha kuwa hakuna kiduushi kitakachoweza kujipenyeza katika eneo lile na kuwakera waungwana katika usingizi wao mnono. Saa kama ile, kisonoko kama yeye asingeliruhusiwa kamwe kutia mguu wake katika eneo la mji wa mawe. Akifanya hivyo, watamkamata, wamtikise, wamtie hanja mpaka ashike adabu yake. Hakutaka hata kukaribia mpaka wa mji ule. Aliupitia usiku kwa kujibanza chini ya mwembe uliokuwa mbali kidogo na njia ile. Alisinzia sinzia kwa kuegemea kwenye kaburi lililokuwa chini ya mwembe huo, na kaburi hilo lilionekana kuwa ila siku nyingi kwa vile lilivyokuwa limejaa mwani. Wakazi wa eneo hilo waliamini kuwa uwanja uliokuwepo chini ya mwembe huo ni midani ya ngoma ya mahepe baada ya usiku wa manani. Hakujali ikiwa uwanja ule ni wa ngoma ya mahepe au rubamba. Aliliegemea kaburi, usingizi ukamchukua, kalala fofofo. Majogoo nayo aliyesikia kwa mbali tu yakiamshana. Kokoriko! Kokoriko! Kokoriko! Walikuwa wakijulishana kuwa kumekucha. Mawio yaliingia kwa jua kuchanua miale yake na kuziremba mbingu rangi za mchanganyiko wa buluu na udhurungi na kutengeneza anga ya rangi ya zambarau iliyokoza. Alijizonga ndani ya ushungi wa kanga ya kisutu ili kujikinga na baridi iliyokuwa ikipuliza alfajiri ile ya msimu wa kipupwe. Kila hatua aliyoipiga wakati akiivuka barabara ile, aliomba Mungu amjalie apokelewe kwao kwa huruma na upendo. Akiwa mtoto aliyerudi nyumbani baada ya kupotea njia, alikwisha bashiri na shari, lakini alizidi kuomba Mungu aivize kila shari, aipoze chuki yoyote, apokelewe kwa nyuso kunjufu. Njia nzima alibubujikwa na dua kutoka kinywani mwake.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Siku ilipambazuka mbele ya lango la nyumba ya Bwana Hababu, nyumbani kwao alikozaliwa, akakulia raha na starehe. Lakini sasa alikuwa amelikabili lango la nyumba ile kwa hofu na wasiwasi. Lilikuwa lango kubwa la mti wa msaji uliochongwa kwa ustadi mkubwa na kunakishiwa kwa nakshi za mapambo ya miti na maua na kupambwa kwa matovu ya shaba iliyosuguliwa vizuri. Alikuwa akijituliza, agonge sigonge, abishe hodi asibishe hodi. Kwa nini lango lile limweke nje ya nyumba ile? Lango ambalo kwa muda mrefu lilimuhifadhi na kumsitiri ndani ya nyumba ile. Pote lia mbali, alipiga moyo konde, akaligonga kwa kikuku mahususi kilichoninginia kwa ajili ya kugongea. Ngo, ngo, ngo. Ji, kimya. Hapana aliyemjibu. Ah, kimya kingi kina mshindo mkubwa. Zamda alijipa matumaini. Amesimama kama mlingoti mbele ya lango lile. Wapita njia walikuwa waliosadifu kupita pale wakati ule wa alfajiri walimuona kuwa ni maskini ombaomba, na aliyesubiri mlango ufunguliwe naye akaombe. Yala masikini, yala karimu. Haidhuru, amelelewa na marehemu mzee.

Messi aliyeishi maisha yake yote kwa shughuli hiyo. Lakini Zamda ila hilo. Zamda ni mtoto wa watu aliyelelewa kwa deko, akidekezwa na kudeka, akibembelezwa na kuimbiwa. Hoani mwana hoani, kitunguu na ubani. Hayo ni yaliyopita, na yaliyopita si ya kudhuru. Yaliyopita si ndwili ya kuuguzwa. Heri kuganga yaliyopo au yajayo. Watu sema kawaida hodi mara tatu.

0: kinga kikuku cha shaba kwa nguvu zaidi. Eh, taratibu usituvunjie mlango, alijibiwa. Alifungua kidogo na kuacha mwanya mwembamba ambao ulimwezesha kupenyeza jicho na kumwangalia aliye nje. Alikuja mbio kutoka jikoni ambako alikuwa akitengeneza kahawa ya bwana Hababu. Kahawa ambayo ilikuwa na masharti, ilikuwa lazima iwe na harufu ya iliki na ladha ya tangawizi. Hakumkaribisha mbishaodi. Lazima apande juu kwanza, akaeleze ni nani yule aliyebishaodi saa ile wakati wa bwana kunywa kahawa. Alichelea pia kwenda juu mikono mitupu, akakemewa. Iko wapi kahawa? Aliogopa asije, akawa hana la kujibu.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Umoja wa Afrika wazitaka Chad na Sudan kujizuia kwenye mvutano wa mpaka. DRC yazindua chanjo ya Ebola ya mfumo wa matumizi kwa watu walio hatarini. Na wakazi wote na watalii walioathirika kwenye maporomoko ya matope Shizan wahamishwa. Habari kamili. Umoja wa Afrika umetoa wito kwa pande zote zinazohusika na mvutano wa mpaka kati ya Chad na Sudan kujizuia na kutochukua hatua yoyote inayoweza kuongeza zaidi mvutano kati ya nchi hizo jirani. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Jumatano, mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Mohamed Ali Yusuf anafuatilia ripoti za mashambulizi ya anga yaliyofanywa kwenye ardhi ya Chad katika mkoa wa Ennedi East unaopakana na Sudan, ambayo yanahusiana na mgogoro unaoendelea nchini Sudan. Bwana Yusuf amesisitiza haja ya haraka ya kuchukua hatua zote za lazima ili kuzuia mgogoro wa Sudan usienee nje ya nchi hiyo. Bwana Yusuf amerejea ahadi ya Umoja wa Afrika ya kuheshimu mamlaka, umoja na ukamilifu wa ardhi kwa nchi zote wanachama, pamoja na kanuni ya kutovamia mipaka. Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jana alizindua mchakato wa mazungumzo ya kitaifa unaolenga kuhimiza amani, mshikamano wa kitaifa na ujenzi mpya wa taifa. Katika hotuba yake, Rais Tshisekedi aliuelezea mpango huo kama mchakato huru unaoongozwa na Wakongo kwa ajili ya Wakongo. Alisema mchakato huo utajumuisha mashauriano na sekta mbalimbali za nchi hiyo na viongozi fulani kutoka eneo hilo. Rais Tshisekedi alisema kamati ya maandalizi itaundwa kwa amri ya rais katika siku zijazo ili kuandaa mazungumzo hayo. Mpango huo unakuja wakati nchi hiyo inaendelea kukabiliana na msukosuko wa muda mrefu wa usalama katika sehemu ya mashariki, kuwepo kwa vikundi vingi vyenye silaha na mivutano ya mara kwa mara ya ardhi na kati ya jamii. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Alhamisi ilizindua chanjo ya Ebola ya Ervebo chini ya mfumo wa matumizi kwa watu walio hatarini katika jimbo la kaskazini mashariki mwa Tshopo, huku nchi hiyo ikiongeza juhudi za kudhibiti mlipuko unaoendelea wa virusi vya Ebola vya Bundibugyo. Waziri wa Afya wa DRC Roger Kamba alizindua rasmi chanjo hiyo huko Kisangani, mji mkuu wa mkoa wa Tshopo, huku wafanyakazi wa huduma ya afya na walio mstari wa mbele wakiwa miongoni mwa makundi ya kwanza kupokea chanjo hiyo. Kamba amesema wameamua kutumia chanjo ya Ervebo ili kuwalinda kwanza wale walio mstari wa mbele, yaani watoa huduma za afya, lakini pia watu ambao wamekuwa wakiwasiliana na wagonjwa, akieleza kuwa zaidi ya dozi 50,000 za Ervebo zimepokelewa. Wizara ya Afya ilisema

kwenye mtandao wake wa X kwamba uzinduzi huo ulikuwa hatua muhimu katika mwitikio wa Ebola, ikibainisha kuwa chanjo hiyo itaimarisha hatua zilizopo zinazolenga kulinda jamii, kuvunja minyororo ya maambukizi na kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huo. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, pia kilithibitisha katika mkutano na wanahabari Alhamis kwamba chanjo ya kinga imeanza Kisangani. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limelaani vikali shambulizi lililofanyika Jumatatu dhidi ya walinda amani wa umoja huo nchini Sudan Kusini. Katika taarifa iliyotolewa na Baraza la Usalama, wajumbe wa baraza hilo wamelaani kwa uwazi na kwa maneno makali shambulizi la kikatili na la makusudi lililofanywa na watu wenye silaha dhidi ya msafara wa kikosi cha ulinzi cha tume ya Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini, katika jimbo la Jonglei nchini humo, na kusababisha vifo vya walinzi wawili wa amani na wengine 7 kujeruhiwa. Taarifa imesisitiza kuwa shambulizi dhidi ya walinzi wa amani wa Umoja wa Mataifa linaweza kuwa uhalifu wa kivita chini ya sheria ya kimataifa na kutaka uchunguzi wa kina, wa wazi na wa haraka. Wajumbe wa baraza hilo wamesisitiza kuwa waliohusika watatambuliwa na kufikishwa mahakamani bila kuchelewa, na kuonya kuwa kutoadhibiwa kwa washambuliaji hao hakukubaliki. Uzalishaji wa umeme katika kituo pekee cha nishati ya nyuklia nchini Afrika Kusini umeongezeka hadi asilimia 70 baada ya uzalishaji wake kupungua kutokana na malundo ya dagaa waliokufa katika eneo lake la upokeaji wa maji ya bahari. Shirika la umeme la taifa la Afrika Kusini, Eskom, lilinukuliwa na vyombo vya habari vya nchi hiyo likisema katika taarifa yake ya Jumatano kwamba limeongeza uzalishaji salama katika kitengo cha Koeberg 1 kwa asilimia hadi 70 baada ya awali uzalishaji huo kupunguzwa hadi asilimia 50 kama tahadhari ya kawaida ya usalama. Eskom ilisema marekebisho yaliyodhibitiwa yalifuatia pampu ya kupozea kujizima yenyewe kutokana na mlundiko wa vitu vya baharini vilivyojikusanya katika eneo la upokeaji wa maji ya bahari. Shirika hilo limeeleza kuwa ongezeko hilo linakuja huku dagaa wakizidi kufa kando ya pwani ya kusini magharibi na magharibi, ambayo iko chini ya uchunguzi wa mashirika mbalimbali kama ilivyobainishwa katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyotolewa na Wizara ya Misitu, Uvuvi na Mazingira. Gazeti la New York Times Marekani limeripoti kuwa Marekani inajiandaa kuwaondoa wanajeshi wapatao 200 wa Marekani nchini Nigeria ifikapo mwishoni mwa Septemba mwaka huu. Gazeti hilo limesema timu ndogo za wakufunzi wa Marekani na wachambuzi wa ujasusi zinatarajiwa kubaki baada ya kikosi kikubwa kuondoka. Wanajeshi wa Marekani walitumwa kaskazini mashariki mwa Nigeria mwezi Februari, wiki chache baada ya Rais Donald Trump kuikosoa nchi hiyo kwa kushindwa kuwalinda Wakristo kutokana na mashambulizi ya kigaidi, ingawa Wakristo na Waislamu wote wamekuwa wahanga wa vurugu hizo. Ujumbe wa wanajeshi wa Marekani unaonekana kuwa na mafanikio kiasi. Na mamlaka za mkoa unaojiendesha wa Shizan nchini China zimesema Alhamis kwamba wakazi walioathirika na maporomoko ya matope katika kaunti ya Girong wamepewa makazi mapya na watalii wote waliokwama wamehamishwa. Jumla ya wanakijiji na wafanyakazi wa ujenzi 499 wote wamepatiwa mahali pa kujistiri pasavyo. Wakati huo huo, watalii 555 walioathirika walihamishwa chini ya uratibu wa mamlaka za utamaduni na utalii, na hakuna mtalii aliyekwama. Wizara ya Rasilimali za Maji ya China Alhamis ilianza kutoa mwitikio wa dharura wa mafuriko wa ngazi ya 4 mkoani humo, huku kizuizi cha ziwa kilichojiunda baada ya maporomoko ya matope kutokea katika bandari ya mpakani ya Girong kikikabiliwa na hatari kubwa ya kuvunjika na kupeleka maji ya mafuriko chini ya mto. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Umoja wa Afrika wazitaka Chad na Sudan kujizuia kwenye mvutano wa mpaka. DRC yazindua chanjo ya Ebola chini ya mfumo wa matumizi.

0: hizi kwa watu walio hatarini. Na wakazi wote na watalii walioathirika kwenye maporomoko ya matope Shizan wahamishwa. Mwisho wa taarifa ya habari.
1: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
2: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Dancing All Night, 孤单北半球, Niko Pandawa Katskazinwa Dunia Kwa Upweke, 空空如也, Dunia Yanggu Imi Kwa Tupu Kapisa Tangguripong Doka Maisha Nimuanggu, 习惯这样, Nimi Chazoya Maisha Yanggu Bila Weiwei.

Usikose kutembelea ukurasa wa Facebook wa idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, ufuatilie habari za kila siku za kitaifa na kimataifa. Unaweza pia kutoa maswali, maoni na mapendekezo yako. Ukurasa wetu ni facebook.com/kiswahilicri.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari ila kwanza ni muhtasari wake. Umoja wa Afrika wazitaka Chad na Sudan kujizuia kwenye mvutano wa mpaka. DRC yazindua chanjo ya Ebola ya mfumo wa matumizi kwa watu walio hatarini. Na wakazi wote na watalii walioathirika kwenye maporomoko ya matope Shizan wahamishwa. Habari kamili. Umoja wa Afrika umetoa wito kwa pande zote zinazohusika na mvutano wa mpaka kati ya Chad na Sudan kujizuia na kutochukua hatua yoyote inayoweza kuongeza zaidi mvutano kati ya nchi hizo jirani. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Jumatano, mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Mohamed Ali Yusuf anafuatilia ripoti za mashambulizi ya anga yaliyofanywa kwenye ardhi ya Chad katika mkoa wa Ennedi East unaopakana na Sudan, ambayo yanahusiana na mgogoro unaoendelea nchini Sudan. Bwana Yusuf amesisitiza haja ya haraka ya kuchukua hatua zote za lazima ili kuzuia mgogoro wa Sudan usienee nje ya nchi hiyo. Bwana Yusuf amerejea ahadi ya Umoja wa Afrika ya kuheshimu mamlaka, umoja na ukamilifu wa ardhi kwa nchi zote wanachama, pamoja na kanuni ya kutovamia mipaka. Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jana alizindua mchakato wa mazungumzo ya kitaifa unaolenga kuhimiza amani, mshikamano wa kitaifa na ujenzi mpya wa taifa. Katika hotuba yake, Rais Tshisekedi aliuelezea mpango huo kama mchakato huru unaoongozwa na Wakongo kwa ajili ya Wakongo. Alisema mchakato huo utajumuisha mashauriano na sekta mbalimbali za nchi hiyo na viongozi fulani kutoka eneo hilo. Rais Tshisekedi alisema kamati ya maandalizi itaundwa kwa amri ya rais katika siku zijazo ili kuandaa mazungumzo hayo. Mpango huo unakuja wakati nchi hiyo inaendelea kukabiliana na msukosuko wa muda mrefu wa usalama katika sehemu ya mashariki, kuwepo kwa vikundi vingi vyenye silaha na mivutano ya mara kwa mara ya ardhi na kati ya jamii. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Alhamisi ilizindua chanjo ya Ebola ya Ervebo chini ya mfumo wa matumizi kwa watu walio hatarini katika jimbo la kaskazini mashariki mwa Tshopo, huku nchi hiyo ikiongeza juhudi za kudhibiti mlipuko unaoendelea wa virusi vya Ebola vya Bundibugyo. Waziri wa Afya wa DRC Roger Kamba alizindua rasmi chanjo hiyo huko Kisangani, mji mkuu wa mkoa wa Tshopo, huku wafanyakazi wa huduma ya afya na walio mstari wa mbele wakiwa miongoni mwa makundi ya kwanza kupokea chanjo hiyo. Kamba amesema wameamua kutumia chanjo ya Ervebo ili kuwalinda kwanza wale walio mstari wa mbele, yani watu wa huduma za afya, lakini pia watu ambao wamekuwa wakiwasiliana na wagonjwa, akieleza kuwa zaidi ya dozi 50,000 za Ervebo zimepokelewa. Wizara ya Afya ilisema kwenye mtandao wake wa X kwamba uzinduzi huo ulikuwa hatua muhimu katika mwitikio wa Ebola, ikibainisha kuwa chanjo hiyo itaimarisha hatua zilizopo zinazolenga kulinda jamii, kuvunja minyororo ya maambukizi na kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huo. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, pia kilithibitisha katika mkutano na wanahabari Alhamis kwamba chanjo ya kinga imeanza Kisangani. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limelaani vikali shambulizi lililofanyika Jumatatu dhidi ya walinda amani wa umoja huo nchini Sudan Kusini. Katika taarifa iliyotolewa na Baraza la Usalama, wajumbe wa baraza hilo wamelaani kwa uwazi na kwa maneno makali shambulizi la kikatili na la makusudi lililofanywa na watu wenye silaha dhidi ya msafara wa kikosi cha ulinzi cha tume ya Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini, katika jimbo la Jonglei nchini humo, na kusababisha vifo vya walinzi wawili wa amani na wengine 7 kujeruhiwa. Taarifa imesisitiza kuwa shambulizi dhidi ya walinzi wa amani wa Umoja wa Mataifa linaweza kuwa uhalifu wa kivita chini ya sheria ya kimataifa na kutaka uchunguzi wa kina, wa wazi na wa haraka. Wajumbe wa baraza hilo wamesisitiza kuwa waliohusika watatambuliwa na kufikishwa mahakamani bila kuchelewa, na kuonya kuwa kutoadhibiwa kwa washambuliaji hao hakukubaliki. Uzalishaji wa umeme katika kituo pekee cha nishati ya nyuklia nchini Afrika Kusini umeongezeka hadi 70% baada ya uzalishaji wake kupungua kutokana na malundo ya dagaa waliokufa katika eneo lake la upokeaji wa maji ya bahari. Shirika la umeme la taifa la Afrika Kusini, Eskom, lilinukuliwa na vyombo vya habari vya nchi hiyo likisema katika taarifa yake ya Jumatano kwamba limeongeza uzalishaji salama katika kitengo cha Koeberg 1 kwa 70% baada ya awali uzalishaji huo kupunguzwa hadi 50% kama tahadhari ya kawaida ya usalama. Eskom ilisema marekebisho yaliyodhibitiwa yalifuatia pampu ya kupozea kujizima yenyewe kutokana na mlundiko wa vitu vya baharini vilivyojikusanya katika eneo la upokeaji wa maji ya bahari. Shirika hilo limeeleza kuwa ongezeko hilo linakuja huku dagaa wakizidi kufa kando ya pwani ya kusini magharibi na magharibi, ambayo iko chini ya uchunguzi wa mashirika mbalimbali kama ilivyobainishwa katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyotolewa na Wizara ya Misitu, Uvuvi na Mazingira. Gazeti la New York Times Marekani limeripoti kuwa Marekani inajiandaa kuwaondoa wanajeshi wapatao 200 wa Marekani nchini Nigeria ifikapo mwishoni mwa Septemba mwaka huu. Gazeti hilo limesema timu ndogo za wakufunzi wa Marekani na wachambuzi wa ujasusi zinatarajiwa kubaki baada ya kikosi kikubwa kuondoka. Wanajeshi wa Marekani walitumwa kaskazini mashariki mwa Nigeria mwezi Februari, wiki chache baada ya Rais Donald Trump kuikosoa nchi hiyo kwa kushindwa kuwalinda Wakristo kutokana na mashambulizi ya kigaidi, ingawa Wakristo na Waislamu wote wamekuwa wahanga wa vurugu hizo. Ujumbe wa wanajeshi wa Marekani unaonekana kuwa na mafanikio kiasi. Msichana wa Kenya Miriam Achieng amekuwa mmoja wa wanafainali 15 katika mashindano ya kimataifa ya daraja la Kichina yanayolenga kuibua na kukuza wanafunzi wenye uwezo wa kutumia lugha ya Kichina duniani. Jacob Mogoa ameongea na Bi Mariam mjini Nairobi kuhusu safari hiyo ya mashindano ya Kichina.
0: Naam, kwanza kabisa Miriam, na kupatia hongera sana kwa kufika katika 15 bora duniani. Kwanza, ulijisikiaje ulipojua kwamba umefanikiwa kufika hatua hiyo? Na vile vile pia ningependa utuambie safari yako katika mashindano haya ilikuwaje, kuanzia ulipoanza kushiriki hadi kufika fainali za dunia nchini China.
5: Nimefurahi sana competition hii. Tulikuwa tumejitayarisha kwa muda wa miezi 3. Alafu tulikuwa tunakaa na walimu siku baada ya siku, kutoka asubuhi hadi usiku, tukisoma kuhusu China, culture ya China, development ya China, kila kitu, historia. Nilipopata hiyo habari kwamba nimekuwa champion wa Kenya, nilikuwa nimefurahi sana. Halafu nikaenda China kuendelea na competition ya global. Sasa wakati hiyo sikukuwa hata nimefikiria naweza fika top 30.
0: Nafahamu kwamba ulishiriki pamoja na washiriki 157 kutoka nchi 137 duniani. Ushindani ulikuwa wa kiwango gani?
5: Competition ilikuwa gumu, maanake unapatana na mtu amesoma Chinese kutoka akiwa miaka 3. Mwingine amesoma Chinese miaka 10. Alafu wewe uko hapa umesoma Chinese miaka 2 unataka kucompete. So competition ilikuwa ngumu. Changamoto yangu kubwa ilikuwa ni kuandika na kusoma Chinese. Kama unavyojua Chinese maandishi yake ni tofauti kidogo. Lakini nilikuwa na mwalimu wangu kila wakati. Tulikuwa tunakaa kila siku kusoma. Nafikiria kwa hii muda ya miezi miwili na nusu, nimeweza kusoma Chinese mingi kuliko yenye nimesoma kwa miaka miwili yenye nimesomea Chinese. Kwa sababu tulikuwa tunasoma kila siku na mwalimu, na hata nilivyoenda China, walimu hawakuwa na mimi, nilienda peke yangu, kila mtu alienda peke yake. Lakini nilikuwa naweza pigia mwalimu wangu saa yoyote, namuuliza swali na ananijibu, as much as haikuwa time yake ya kazi.
0: Ningependa utueleze labda safari yako ya kujifunza lugha ya Kichina. Je, ulianza vipi mpaka ukaamua mimi wacha nianze kujifunza lugha ya Kichina?
5: Story yangu na lugha ya Kichina inaanza mbali. Ilianza nikiwa high school. Nikiwa high school form 1. Kuna wakati nilikuwa holiday, nika watch a certain movie on TV. Ilikuwa K24. Movie ya jioni. Ilikuwa inaitwa Imperial Doctor. Ilikuwa kuhusu kutibu nini nini na, lakini kutumia njia ya Kichina. Wakati hiyo nilikuwa nataka kukua daktari. So of course nilikuwa interested. Alafu after that nika maliza high school, nikaingia university. But before niingia university, a friend told me University of Nairobi unaweza soma lugha ya Kichina. Wakati hiyo nilikuwa nimefurahi, manake hii time yote nikiwa high school sikuwa nimeanza kuisoma bado, hata sikuwa nimefikiria kuanza kuisoma, but nilikuwa nimeanza kuangalia China kila upande. China wanakula chakula ina gani, wanavaa kivipi, barabara zao zinakaaje, nyumba zao zinakaaje. Nilikuwa nimeshakuwa interested about China overall. So niliposikia naweza soma lugha hiyo, nilikuwa nimefurahi sana. So nikaingia university, but the first 2 years I didn't actually start. Sikuanza kabisa kusoma Kichina kwa sababu nilikuwa nataka kufocus on my major, which is geospatial engineering. And then nikiwa third year, that is when I formally started learning Chinese.
0: Ukiwa mwanafunzi wa Confucius Institute katika chuo kikuu cha Nairobi, taasisi hiyo imechangia kwa kiasi gani katika mafanikio yako?
5: Taasisi ya Confucius imefanya makubwa. Kwa sababu katika hii competition yote, ni taasisi ya Confucius imekuwa na mimi hand by hand all the way. Manake nilipoanza hii competition, tunahitaji kuwa na zile manguo za kufanya drumming, manguo za kuenda kufanya hiyo speech. Tunahitaji kufunzwa speech yako inafaa ikae aje. Tunahitaji kufunzwa unafaa uongee aje, hii umesema vibaya, umesema vizuri. Niseme tu kila kitu kuhusu mafanikio haya, taasisi ya Confucius iko embedded in it. So bado nitaendelea kusoma katika Confucius, nataka niendelee kusoma to the point that naweza ongea kama Mchina na hauwezi tofautisha.
0: Je, una ushauri wowote, ujumbe wowote labda kwa vijana ambao wangependa kujifunza lugha hii ya Kichina?
5: Nitawaambia tu neno moja, do exactly that. Ukitaka kuingia katika taasisi ya Confucius Institute kusoma Kichina ama kujisomea kivyako, hilo ni jambo mzuri, litakuletea mafanikio katika maisha yako. Manake wa China sahizi ndani ya Kenya wako na vitu mingi wanafanya, wako na makazi mingi, ma factories, hizi ma

chini ya uratibu wa mamlaka za utamaduni na utalii, na hakuna mtalii aliyekwama. Wizara ya Rasilimali za Maji ya China Alhamis ilianza kutoa mwitikio wa dharura wa mafuriko wa ngazi ya 4 mkoani humo, huku kizuizi cha ziwa kilichojiunda baada ya maporomoko ya matope kutokea katika bandari ya mpakani ya Girong kikikabiliwa na hatari kubwa ya kuvunjika na kupeleka maji ya mafuriko chini ya mto. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Umoja wa Afrika wazitaka Chad na Sudan kujizuia kwenye mvutano wa mpaka. DRC yazindua chanjo ya Ebola chini ya mfumo wa matumizi kwa watu walio hatarini. Na wakazi wote na watalii walioathirika kwenye maporomoko ya matope Shizan wahamishwa. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.